0: rasa. Det är ju någon nedsättning att säga att någon är negar. Indianer, kineser.
1: Det är exempel på
0: meningar. Men jag går ut alltså att då du rasahatar, visst du kallar någon för en negar. Alltså tvärt emot. Jag syns närmast att du borde snurra dig omvänt och säga det var en äresbevisning.
2: Jag är nog bara enig i det, ja.
0: Ja.
3: Då jag var student, då huskar jag en liten episod på en av de platserna vi plejde att gå. Jag tror det var Lundpan, det var studentersamfunnet. Jag är inte helt säker på det, men jag stod i alla fall vid sidan av en som hade före sig, vid sidan av sig en väldigt hyggelig man. Han var farga, han var negar. Och när norrmannen torskade för, han klappade han här på skulden. Det var flink negar det, sa han. Ja. Och nu höll vi på att diskutera det andra. Det är säkert grejer.
0: Ja, men ska jag fortälla något om då var Herre skapte negarna? Eller då skapte människor? Du har inte hört det hela tiden.
1: Det var inte den första dagen.
3: Det var inte den första dagen.
0: Men då var Herre skulle laga människor, så lagde han en kakedeik.
3: Ja.
0: Och så lagde han man och kone julekakefigurer. Ja. Så stekte han första brätten. Nej, det är därför. Dessa kan bo upp i Norge och Sverige och Finland. Ja. Och ja. Så stekte han och stekte och stekte. Han fick ett gyldenbrunt brett.
3: Ja.
0: Perfekt, sa han. Här har vi negaren.
3: Ja.
0: Ja, och nu ska inte vi få lov att kalla negaren negar. Nu var Herre var så förnöjd med dig. Ja. Ja, nu är det slut på min tålmodighet alltså. Tull att inte vi kan det är en land som ni kärlek till hennes som har funnit på
3: vi, det. Vet, nu heter inte det gymnasiet längre. Det heter vidaregående. Väck med ett gammalt ärvärdigt namn.
1: Det är men det är det säkert för att argumenterat väldigt starkt för. Och det har varit moteriktig mening och då så har fått väck
3: ja.
1: Så har stått nicket och
3: lagt igen. Ja, så heter inte den fanglig, det heter insett. Selvföljligt. Det heter inte uhjälp. Det heter bistand och så vidare. Ja. Vi må ha fina ord. Någon vill inte en gång säga att någon är död.
4: Det har gått bort.
3: Det har gått bort, ja.
0: Ja, ja, det brukar nog det ord hip som hap så, vet du. Ja. Nu då står det i avisen att den 17 år, nej det var ju på text-tv det stod. Den 17 år gamla jenten blev drept efter att hon blev påkört av en bil. Och så var jag så datt ut för att kajna på Nötterö och hon omkom på Vestfolds centralsykehus. Inte att hon drucknade i Tönsberget, ska det vara. Vet du att vi anar inte vad det betyder ordet längre heller. Det är det väste, syns jag.
3: Nej.
0: Alltså att du brukar ord så inte du har känner helt begrepp och räckvidden.
3: Ja.
2: Nej, men jag vill lite tillbaka till det som Ola Sigurd sa i stad om att vi kanske täcker farge. Etter de som er litt, rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med deres meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det at de som har sine egne selvstendige meninger har så litt for å falle i den. Jeg tror faktisk ikke det.
3: Ja, men den her det er historien oppe i Jølstad med hvordan jeg skulle hantere Astrup Thune.
2: Ja.
3: Det er veldig, veldig spennende sak. Så viser hvor vanskelig alle disse her tingene er. Jeg synes både presse og folk flest har hantert dette der på en ganske vetige måte. Nå er jeg kommet frem til ikke annen løsning, men at kanskje det første var vel hurtigt gjort. Nå er det i hvert fall som var med og ville lage senter rett ved siden av Astrup Thune, at de fremme i aviser har sagt at det var kanskje ikke helt rett dette der. Ja. Så det kommer mye ut av det. Det gjør det.
2: Det viser at avisen er med på å spre kunnskap om ting.
3: Ja, og hvis en da passer på å ikke takke for hardt de som er på gale vei og alt dette der, så kan det bli en lukkelig løsning på hele greia.
2: Men med fare for å trakke en del løsninger på tema da.
3: Ja.
2: Han her Nikolai Astrup. Mm. Han gikk nå da bort og farget tværelsen. Og han ble da en stor internasjonal kunstner. Eller i dyreste provins snart. Det er noe ikke da. Men så man bygde et senter. Jeg bør ikke det bygges. Da så folk kommer inn og flest mulig for anledning å komme inn og se. Vi hadde diskusjon om den kunsten som ble værende i Bergen vel. Til han... Vel Brunnesen han heter, så samlet så mye.
3: Mm.
2: masse kunst som alle burde få lov å se på.
3: Ja, ja.
2: Hun sa, vi skulle snakke om kunst, og så kom hun inn på det i kvelden. Men og da ville jeg plassere et sånt besøkssenter på den andre siden av vattnet. Kan hende det var for raskt tenkt, ja.
1: Men Astrup, han maler jo egentlig bare ett bilde. Det bildet er fra Jølster, og det holder han jo på med hele livet. Mm. Det er liksom ett tema hele tiden. Så jeg tror kanskje at han ville gjøre seg best i Jølster. Litt artig å se, ja, det er fjellet, og det kjenner vi der. Der har vi det. At
2: det kan hende.
1: Og at folk har gått av å reise på en pilgrimstur for å oppleve et kunstverk, det tror jeg nok så. De får med seg andre ting også enn kunst når de reiser til Jølster. De får med seg naturen, og de kan jo treffe noen folk der, så de ikke ellers vil treffe på de fine galleriene.
2: Ja.
1: De er noen trengs som mausoleum, det er jo nesten ikke folk, sant?
3: Ja, det ville sikkert være mest lettvint å ha et sånt senter ved siden av Astruptunet, slik at den kunne gå først der, og så gå over i dette der galleriet der, og så se mest mulig. Skoleklasse for eksempel, så ville det sikkert være greiest og mest praktisk. Men så er det spørsmål, skal en gjøre nok inngrep i selve tunet der? Jeg er ikke så sikker på.
2: Jeg er de som mener at da han var, det skal han beholde, det skal han bevare og sånt, det var når han var der for å vandre, da han vandret.
3: Ja.
2: Men det er min mening.
3: Ja.
2: Så får jeg noe sjå.
3: Det behøver ikke å ha det så langt så ut på Kjøsnes, men ned med vattnet der, og kanskje legge...
2: Da er det noe tomt nok i Jølstad. Ja, hvis jeg skaffer penger, så tror jeg det er for å ordne at det er tomt. Ja,
3: det er noe... Jeg er enig, for jeg spør Jørgen Løpere, skal vi komme opp og plassere?
2: Ja, sikkert det er deg. Det skulle gå fint. Jeg fikk jo se båten her før i gamle dager,
3: ja.
2: Når de kom, så gjør litt gjengjeldelse.
0: Men bagatell og plassere strukturene, synes jeg, det gjør vi på et blom.
2: Det gjør vi på et blom.
3: Vi skal hjelpe til, hvis det blir mødde.
2: Ja.
1: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Mm. Så var vi jo utsatt for, fra toppen, et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse. Mm. Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har.
3: Mm.
1: Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene.
3: Ja,
1: så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske også. Mm-hmm. Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota, i hvert fall, det synes jeg.
0: Nei, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det
1: handler om... De skal ta i alt, og så gjøre en liten vri på det.
0: Ja, for dette, ja. Da
1: har vi... Det er akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg, og ja.
2: Jeg blir så... på en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Nå spør sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
3: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
2: Du må tenke nytt.
3: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat denne seiemåten, for hvis jeg skal være ærlig, så... Jeg er ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
0: Ja, men du er for sent.
3: Ja, det er klart, Charles.
1: Det var vel kanskje litt nytt.
3: Ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok til Nordfjord til å gå inn i fremtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det er bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så... går ikke det.
1: Ja, da med neste årbok er drapsaker i Nordfjord.
2: Det er ikke det man tenker nytt. Det skal være så radikalisert at det er helt nye tanker, da skal alt...
3: Ja, men det blir jo ikke nytt når det blir utsett for press, meningspress.
2: Kanskje det blir mer nytt da, for da kan det hinne man begynne å tenke seg om.
3: Ja.
2: Ikke snakke om å tenke nytt, du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Men dette er nå skal vi
3: plutselig tenke
2: nytt.
3: Hva skal jeg tenke i så viktig spørsmål?
1: Fikk jo alle menighetsrådene også, de fikk utdelt fasit fra bispedømmerådet. Hva de har uttalt, og da skulle liksom...
3: Det skulle skamme seg.
1: Det,
2: det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
3: Nei.
2: Hvorfor
3: er
2: det meningen?
3: Får en sånn meny da?
2: Nei, du vet at dette er vanlig. Jeg husker en herre eller noen fører som sa en gang at hvis det sitter en i et departement eller en plass, så får det en glimrende tanke. dette må vi gjennomføre. Og så skriver han det ned, og så skriver han et brev til alle landets kommuner, 455, hva det vi har, ja. Er jo sånt. Får et brev om en reform, så han lar funnet ut.
3: Ja.
2: Så får ordføreren, eller formannskapskontoret de, og så blir utredninger, og så skal de formannskap i kommunestyret, skal det gå, tenk hvor mange hundre møter skal til med det her. Og når alle svaret innkomne, da har han lagt og satt at de tankene var ikke så gode likevel. Så jeg trodde at det går alltid på skarje.
3: Ja. Det ikke nok lange tid jeg har hatt i kommunestyret her, det var en liten periode, tenker jeg, men det var altså en tid snakk om å sende nye representanter på kurs for å så jeg skulle få grei på hvordan jeg skulle oppføre seg og opptre i kommunestyresalen. Jeg har ikke hørt maten på tøys. Skal ikke det være noe igjen? Og det personlige, og skal inn i samme form av hele bunten.
2: Det var jo det vanlige den tid.
3: Ja, da kan vi nesten, da kan vi nesten late det være.
2: Ja, det var noen tale måtene.
3: Ja.
2: Så skulle de så mye bedre. Så skulle de på alle stolen, vet du. Hvor skal nå det?
3: Ja.
2: Hva skjer på å reise seg opp? Nei, det er greit.
0: Fint skal det være.
3: Fint skal det være. Jeg liker best at det engelske systemet der.
2: Det er slest noe, nei.
3: Ja, det synes jeg er trivelig.
1: Det er mer underholdende.
3: Ja, de sier fra det de mener. Og hvis det er en som ikke har riktig med, så buer de. Det kunne vi gjort, takk.
2: Jeg vet ikke. Men tilbake til det her, vi held på og vi kommer til England. Det er jo ikke den beste plassen.
3: Nei, vi er kommet på vinden.
2: Vi er nå. Men vi er på med det med meninger, og jeg vil ikke slippe det helt. I det siste har det vært i mange år. Så snakker vi om det, nå må de drepe bygdedyret. Man dreper bygdedyret. Og da spør jeg meg selv, hvem er bygdedyret, og hvordan ser det ut? Ja. Er det noen jeg har sett det?
0: Nei, og jeg vil veldig gjerne vite hvis jeg vet hva jeg skal lete enn, og hva jeg skal passe meg for. Altså, bygdedyret, det høres nå... Ja, når vi dreper dyr, da kommer vel dyr verne da.
2: Jeg synes på en måte det høres så negativt ut. At jeg må si at det er et bygdedyr. Hvorfor sier jeg at det er et bygdedyr som vi må drepe?
1: Bygdedyr, det er vel omtrent janteloven det. Og ja. Jeg tror ikke finnes det minst like av mye i byen som på bygda, altså. Men du skal ikke tro at du er noe.
2: Nej, men
3: det må være noe dette må være et fenomen som går løs på sjøle. Hvis vi med høst tenker vi så skal vi si ekte nordmenn. Disse her som er kommende er selvfølgelig like ekte, men har en annen farge. Det er ikke slik. Bygdedyr går ikke løs på deg.
2: Nei.
3: Nei.
1: Ja, men jeg tror noe bygdedyr er en sånn oppfinnelse fra de store byene, kulturradikalere, som liksom aldri har vært så ikke har vært på bygda.
2: Jeg
1: det er litt sånn... Dyr, jeg tror det er bygda først og fremst som er omtalt negativt på den måten.
0: Jeg tror ikke jeg ville ha brukt dette ordet før jeg så om det stod i ordbøkene.
2: Nei, det gjør det.
3: Det
2: gjør det helt sikkert ikke. Jeg har en følelse at det er noe som ikke tør å henge bjølja på katten.
3: Ja.
2: Og så bruker jeg ordet bygde dyr i stedet, så da må vi ta de. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent sånn når du er ute, og så er det et eller annet, og så spør jeg ikke... Ja, det er deg sa det. Og da kommer
3: det deg. Da
2: er det deg. Og så spør jeg, hvem er deg?
3: Ja, hvem er kvannen?
2: Og da sier jeg, det er deg som har makta i verden. Det er ikke politikere noe. Det er deg sier, og deg har sagt.
3: Ja, det var en kvann som sa dette der.
0: Ja, da er det ens betydende med at i realiteten så er vi noen småbygde dyr hele gjengen nå.
2: Nei.
3: Det er fra tid til antagelig vis, Maria.
0: Vi hører til deg og alle sa.
3: Ja.
0: For det, altså når du skal fortelle historie så er ikke du sikker på om det er sant.
3: Ja.
0: Da sier du at det sa deg. Men er hun veldig god og har respons, da tenkte jeg.
2: Da tenkte jeg.
0: Altså de trensene en skiløper vinner, da vinner jeg og taper han så litt. Det skulle ikke han gjort mot meg. Nei. Og gått i mål som nummer 5. Så kanskje det viser bygdedyr, Jon Bjørn?
2: Det er mulig det at vi er det.
0: Nei, ikke vi er enige med alle de som ikke er enige med oss.
2: Ja, enige og enige. Du skal ikke være enige med alle. Men du må gjerne være uenige.
0: Ja, men då är
2: det... Man kan väl fika nu enige, men vi kan ha respekt för andra för det.
3: Men du vet, jag tror det ligger en inbyggd mekanism i oss som gärna vill att jag vill att andra ska tro och tänka om trendslik som vi gör själv, då blir vi tryggare. I religiös sammanhang så är det ju slik att till flera som slutar sig till ett tro till tryggare känner sig. För det är flera tänker på samma måten. Och det blir väl i politiska sammanhang också. Det en sak känner gött, han sa att när så och så många stämmer Framskrittspartiet så kanske jag tar fel. Selvfølgelig kan det det, og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
0: Ja, men altså...
3: Hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
0: Ja, men du ser, sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
3: Nei.
0: Men hvis vi krangler... Och inte bli enige, då blir vi plötsligt såna bygdedyr. Ja. För att då vet jag böja mig för hans tonke, han vet jag böja sig för min tonke och vi är inte eniga om något. Ja. Och jag har självklart rätt och han har fel och det ja. Tänker han nog. Då börjar vi att se på varandra så.
1: Men kanske bygdedyr vi är också nog vi liksom skrämmer varandra med att vi har inte lust till att vara försiktig. Stäck dig, vara försiktig för ellers är du en tyl. Vara lite försiktig.
0: Ja, men jeg har
1: ikke... Ikke det litt der også da?
2: Ikke,
1: at vi har ikke lyst til å få det der stempelet på oss bygdedyr, og så er vi enda litt mer forsiktige og litt
3: mer tilbakeholdende. Jeg snakket så mye om dette her før.
2: Jeg tror ikke det,
3: for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
2: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
3: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykket.
1: Det er verneverdig.
3: Ja. Hva er det så originale i dag? Det er omtrent ingen. Det er A4 sånn som vi var inne på i sted.
0: Og så jeg på A3.
3: A3 var Maria.
2: Nei, du vet at de forsvant jo på, med medias og TV-en og alt. Og,
3: ja.
0: Nei, men altså det som jeg mener å få sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det brukar vi kanske i den sammanhang som jag inte får trumfa igenom det jag vill. Eller att det är enige med mig då är det liksom då skulle jag på bygdedyret som arbetar emot mig. Mm. Jag har inte låst eller sett några bygdedyr. Jag har inte låst om det heller. Kan det stå där någon?
2: Nej, jag ser dem av och till.
3: Men det är sån anonyma grejer.
2: Det är sån anonyma
3: grejer. Ja, och det kan dyka upp i alla saker. För exempel flera jag känner som har sagt om eller haft mening om trivselshagen. Och så är det så negativa. Det är så negativa till allt det där att det knappt tar och säger det till mig. men utover så är det helt anonymt. Det ligger och maura ska ödelägga allt den prövar att få till. Jag kan säga mena kan väl om trivsel så, men kan jag säga det rätt ut istället för att ligga och krölla sig in under.
2: Men det är bara det också är med. Visst jag säger rätt ut så du säger. Vad blir jag mött med då? Jo, måste du vara så negativ.
3: Ja.
2: Och det är något styggdom både här och där, att visst folk öppnar sig och säger vad de menar med saker. Ja. Och de säger enige med så är det negativt. Då är det negativt.
3: Ja, men det kör är ju negativt också som driver och underminera allt.
2: Inte nödvändigtvis för det om en inte är enig i trivselshagen. Han behöver inte vara negativt i trivselshagen för det, för om han vill spöra vad är värdien av det.
3: Ja.
2: Var det mye, bare til deg som stod før de fortalte henne hvor stor verdi det var, så han forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
3: Ja.
2: I stedet for å få ut piggene, så sier de at nå er du negativ.
3: Ja.
1: Det er noe bedre holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne, jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon. Det der ulne. Jeg er skeptisk.
3: Ja, jeg betveler det. Jeg betveler
0: alt. Ditt å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
2: Og det er?
0: Når du har tenkt pirke.
3: Tenkt pirke?
2: Så lenge skuta kan gå.
0: Da er du negativ.
2: Den tar vi å kjøre i gang med.
3: Den tar vi, ja.

hjärtat kan slå så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

länge solen den glittrar på väljorna blå. Så ta med glädje ditt jobb fast du lider. Snart får du vila för eviga tider. Men inte hindra

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt, det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig i hus förbi, han som förnöjd med det jag ser i spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit, tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad är detta?
0: Vad är detta, ja? Ja. Detta är en världens premiär, tror jag, på norsk på offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha mig tillit att jag inte.
0: Ja, det skulle bara mangla. Det kom som en rimelig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite, men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott bejd i många år.
1: Jaha.
0: Har också bott i Sverige i många år, självsagt.
1: Ja, det vill jag tro.
0: Opprinnelig trønder, eider och svensk. Och svensk.
1: Ja.
0: Han hette Lars Hafsmo.
1: Gör han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spiltid i Nordfjernæren.
1: Gjorde det. Er det gitt ut på plate?
0: Det er gitt ut. Han holder på å spille den i plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har bestemt nok en kompis som har et studio i Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis i løpet av kveld med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønsker Lars Hafsmo lykke til med prosjektet. Håper at dette, det som vi har hørt så langt, tegner godt, synes vi. Synes jeg i alle fall.
1: Ja.
0: Yep. Vel, det var kveldens overraskning. Det var kanskje litt fort, men pytt.
1: Ja, den
0: åpner største julegaven først.
1: Ja da, ja,
0: desserten først.
1: Det låt kjempefint, det gjorde det. Jeg kommer med en plate som i alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det er en meget underlig sak. Dette er en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og denne gjengen også gjort noe sånn? Jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Notodden-festivalet.
1: Jo.
0: Men, ja, det er ikke vanlig kost i alle fall.
1: Nei, det er ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss. Det er Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000. Den heter for Young Folks Piedmont Blues, og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn.
0: Godt.
1: Tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn

männen. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar

Sayan på trippen att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fyllt

sin våta ostrondröm. Så det fanns väl ingen mening med det talet.

0: skal ha Kristus.
1: Ja, da vi igång igen då. De fyra som står i blöda. Det är fortsatt Maria Rosenlund och Olav Sigurd Gundersen och det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Flöttre. Vi har sett oss i studio och ska efter en gång la sögen gå om laust och fast. Våren är kommen och fuglarna är kvinne och solen ska till och kine, så vi har det fint nu, inte sant?
2: Jo, det har vi.
1: För vi sätter och kiklar med en tyra vår igång så ska vi spela i plate. En kabaret med ett kvinnemänniska från Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Om hon synger så kan det gå och hämta upp i koppar och kar där imot ha hon där inne sögetimen. Och så ska vi pröva underhålla dere så gott som vi kan. Men hör på kabaret först.

0: Ja, då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänt. Jag har sett på när Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänt på vad det hon hon finner på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog vårlig ut.
0: Ser väldigt vårlig ut. Men
1: milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion. Också sjelden för inne. Och där har hon köpt en liten ting. Som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja det heter både ditt och datt hade sådana sagt. Någon sa stavstroppgåve och friargåve. Det är i grunden friargåve. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jenterna så de hade liksom sett sig ut.
0: Dig?
3: Ja, ja, de gutarna, de jenterna.
1: De som snickrar.
3: Ja. Och så gällde det att få lägga dina slek att jenta inte direkt sågna men att inte andra kom och fann gåva. Och visst då jenta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog, alla hade en vävekniv. Men till mig före så gjorde sig det är, till mig säkert är det att det var en sån friargåve. För det att, eller så var det bara ett vanligt skaft, för alla måtte ha sånne när det var på vanväv. Men jag har sett dig så tre kul in i skaftet, för exempel, så ligger laus in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, det har tinglat in i skaftet.
1: Det är ett stycke in i mitten här och det är utskaret och så är hängelås på. Och allt det ska ut i ett stycke. Det är ett flott arbete.
0: Ja, men... Kå kunde jänta veta att det var...
3: Ja, alltså det var inte... Det kom inte bara lust på.
2: Men kan väl jänta lägga ut och liksom och svara på det?
1: Sockerband.
3: Ja, sockerband, eller... Alltså dregna sockerband. Ja. Och eller väven sela eller... Var det någon väldigt händige så lagde det ofta klockekedja. Så det flättade av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här kåren som står där, är det jenta eller gutten det där?
3: Det vet inte jag. Hva det är, det kan vara... Sannsynligvis är det hon som har åt kniven, som har fått på kå. Men du vet, jag måtte ju märka ting och sen så jag fick ha det i fri också. Så det kan ju vara märkt inte på. Men det ser det fantastiska är att det skår ut av ett tre stycke, inte något limt eller puttat in eller sånt. Och så är jag lite spänt på hur vill ha gått med de tre karlarna om det skulle till att laga något slags.
2: Men det är ju traditionen i gloppen, den tankeringen också är ju ett stycke, alltså det är ju helt, det är helt fascinerande alltså att de både har tid och initiativ till att sitta och puttla med det. Så, ja, det må ju ha lagt kärlighet in i det också alltså. Det är ju imponerande.
1: Ja, det är ju sånt med tankeringen och det att det är ett stycke som du säger och det tar tid och det måste planläggas. Det här är mycket fin logistik. Du måste tänka fram över ska du få det här till. Så nej det här är möjligt. Ja, så jag tror jag vet inte om vi är rätt att säga Maria.
3: Nej,
2: jag ska gå med vad du ger för det då.
3: Mycket jag går för det här. Jag går 450 kronor. Och det anser jag för att vara väldigt billigt. Ja, men det var faktiskt inte andra läger i scenariot så visste det var.
0: Nej, men när jag ser på ett stycke här, hon har inte ägt ett på någon ändå. Jag tror nog det är ju Arvid att var vi förälskade också? Vi skulle fått
1: till en gran. Jag är lite händig, men jag måste alltså bruka tid på det.
0: Jo, men
2: Forelskelsen måtte nå bare en stund.
1: Men vi ser hva problem løken og så karen hadde når de skulle lage til en kopi av tankeringen. De lade gå i sammen og sette seg ned og finne ut hvor dette her var gjort.
2: Ja, de måtte jo lage nye redskaper også for å få det til.
1: Ja, det måtte de gjøre. Så det var noe til kunst.
0: Men hvis vi hadde brukt noe av den tiden, Så vi brukar till läsa aviser, köra på fjernsyn och höra på musik och höra radio.
1: Och så att lag syden.
0: Och så att lagde sig gåvor. Så jammen skulle ni fått ja, laga bara ett och ett. Det tror jag.
1: Nej, det var dyktige för och när jag ser på den här vi har nämnt tankeringen så har jag lust till att så nämna någon kan kika på när den fär förbi ut på Vreie flata. Där ligger en liten röjs och där är sett upp ett minnesmärke och ett skilt med bilder av en guldberlock. Det är ett smycke som kvinnan hade i halsen. Det är 2,5 centimeter långt. Där står en artikel om det här i Åbo från Nordfjord 1996. Där kan jag läsa mer om detta här. Det är från 100 e.Kr. Cirka. Och det är alltså så flott gjort att jag skulle likt att se den guldsmeden som ville ta på sig och laga något så fint idag. Men jag hände det, brukte mer tid på det.
0: Ja, det finns nog idag och jag tror nog det att har vi lagat mycket fint.
2: Ja, men jag tror det är en utfordring för en guldsmed idag också. Men så är ju spörsmålet, är det lagat här eller är det något som du har fått anställts från det?
1: Det är akkurat, den här guldbarlocken är inte gott att säga för det är en av funnet det två-tre andra platser i Norge, särskilt på Östlandet. Och så har han funnet det kring om i Europa. Så det vittnar om en kultur här i Nordfjord som var i förbindelse med en högre kultur i Europa. Det var förhållsvis kort tid det där, men det är väldigt intressant. Och det fann också en fibel, sån spänne som de hade fäste kappa med i den här graven. Nu är väl det här nationala egendomen som finns i Bergen på museum där. Men där kan en se ting den fick till runt Kristi födsel. Det är imponerande.
0: Det är nog en stund sida.
1: Det är en stund sida, ja.
0: Men
1: de märker att det inte var väck det där, för den här graven har tydligt märkt ett gravröveri. För hvis man ser på mitten så är där annan vegetation, det är ett sånt grav. Rövarhöl, det är kallt det. Så jag var nere i där och, men jag har inte funnit det, det var ju små grejer.
3: Det har inte en symbolik i det där, och släck att det inte vågde ta det.
1: Nej, gravrövar har väl inte brytt sig, har inte aldrig brytt sig om en släke som det.
0: Enkelt, lite väl för enkelt ting till och med rövarna hade respekt för det.
1: Ja, men det här är ett vanligt smycke i sån filigram teknik och det är bara pent.
0: Jo, men visst, det var symbolik i det, så du säger. Det finns flera runt om, så kan det vara symbolik, så till och med rövarna hade respekt för det.
1: Jag nekta att kältringar hade brytt sig om det.
0: Men det är värt. Vad är härliga kältringar?
1: Det är värt att stugga och så se bilder av det där smycket som är så gammalt.
0: Men när vi snackar om det gamla, vi snackar om den här gåva här, så skulle den liksom fria gåva. Nu är det vår.
1: Ja.
0: Och då spör jag, pirrar det dock något? Så är det typ något hiv och rydde och kast och ja, hiv och lite ulikt.
1: Ja, det är det.
0: Och inte ta vara på det, det inget. Kan vi göra med allt det här?
1: Nej, jag vet inte, jag är omtrent lika dålig och hiv som Maria. Hon fortalde mig här förleden dag att hon hade rydda i ett skap. Och det enaste hon kastade var 2,5 brända stearinlys. Jag är omtrent lika galet.
2: Jag tror jag ändå värre.
1: Jag hivt ju noke.
2: Nej, jag tror inte jag hivt noke. Och så det är inte bara det att den inte hiv, men den går ju att samla på gammelt år. Oh. Det blir ju ändå värre. Alltså,
1: och ingenting finner den gärna brukvärdig. Nej då. Så det är lögne.
2: De gånger jag har varit in på sjukhus så spör de om jag har någon allergi eller om jag har en allergi och det är mot att rydda alltså. Det är ganska allergisk på det.
1: Det är påkänning.
2: Ja, det får jag inte till.
1: Nej.
3: Ja, jag hade fri eller en färjedag nu på fredag. Och den skulle jag bruka till att rydda.
0: Ja.
3: Och jag var
2: så dålig bara höra det.
3: Ja, men jag var så utsletad om kvällen. Jag var så kaputt fysiskt och psykiskt. Att det borde ha haft en fridag till kämmen för igen. Alltså, jag tål inte sånt. Vi måste sluta hålla på och inpränta så att vi ska ha det så ryddigt. Bara tull. Vi har inte gått av det.
0: Nu driver jag lite i branschen, så jag skulle vara försiktig med att folk ska ta var på allt för mycket. Men kommer inte släkt ha vårt det hev upp gärna åra, för det är att folk inte har sett värdien av det. Du bara...
2: Og det, ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status og det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt.
0: Ja, du sier jo når spanjolene kom til Amerika med glasperler og bytte med gull. Det var kommet fra, det blir jo noe det samme.
3: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtekene, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass da han skulle, det var jo blant igjen med det som jeg før, men i alle fall, så der brukte ungene kastet diskos med tre tallerker, sånn boriska.
0: Ja, det vet du.
3: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
0: Ja, det vet du.
3: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
0: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
1: Oi. Det gjelder alt, det gjelder klæ, alt med ulekk.
0: Det gjelder det.
1: Kjem da noe nytt, så er det ut med det gamle.
0: Så er det nytt.
1: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukse, så liker jeg å vente med å bruke det. Er det sånn vi pleier?
2: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
1: Ikke tale om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
3: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
0: Ja, det gjør vi rett
1: og slett. Men ikke akkurat med samme.
2: Det får ikke synes.
1: Nei, det får gå seg til lite grann før en.
0: Ja, da er jeg ikke enig med dere. Det er litt på med en gang. Så må jeg nå.
2: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For jeg liksom har blitt akseptert
3: det. Det har jo hentet at jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
0: hvordan det er umoderne.
3: Nekken jeg så hengt ditt inn i skåpet ditt, har ikke jeg sett før.
0: Nei, det har ikke hent meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
1: Ja, men... det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har garasjet ut med verktøy og, nei, jeg kan ikke hive sånn seg gagn i, vet du.
0: Det er tungt, men noe.
1: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men
0: og du
1: men,
0: har det, ja, gikk
1: ja,
0: deg
1: ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
3: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon jeg å hive inn for oss, for det til tross alt så er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre som ikke var vant å hive noe.
0: Men ja, Maria, da er jeg uenig med deg. Det tror jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. De er så vante med vår overflod og så mettet. De er rett og slett overmettet. Og at de går tilbake til gamle røt og samle og tenke vare.
2: Ja, det kan vi ha, men de tingene som ble produsert i dag, de ble jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
0: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
3: Ja, for det er hen.
0: Og det er nå både her og både der. Her finnes.
1: Nei, det kan gøtt hende at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseres. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og veldig. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
0: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer langs ei el, og så støype, og da stod det, og så sprengte telen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
1: Ja.
0: Ungdommen i dag går tilbake til naturen og vil ha...
2: Men du kan jo se, de kles mot nå, så det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne kler, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt. Ja. Det kan jo være...
1: Ja.
2: Så skal liksom ha noe tilbake.
0: Ja, jeg har den følelsen at de...
1: Det kan hende du har rett. Det kan hende du har rett.
0: Ja, jeg ser ikke helt bort ifra det.
3: Nei, det var så vel, men...
1: Ja. Vet, vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøve oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir lite grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
0: det. Akkurat, det er med global, men jeg kan...
1: Jo, du kan bare reise til syden, må du...
0: Ja, jeg kan reise.
1: Ja, det gjør jeg også, altså. Men det er en vakker dag, hva enn vi opplever det, så blir det kvota.
0: Ja,
1: En gång.
0: Ja, du vet vad han sa det Ivar Essinand en gång. Vet har sin begränsning. Torskeskapen känner ingen ände. det hade han Ivar Essinand rätt i. Men ungdomen och tankegångarna och vår snack om att vi ska ta vara på och spara till nästa generation med det. Pocka tid har ungarna hört ditt föräldrar till så ni går sauer. Jo, no. vi vart när ett människa är född och kommer till världen.
1: Ja.
0: Så att född ett helt självständig individ med egna tankar och egna meningar. Och det brukar det samma och vi prövar påverka det självklart. Ja. Still och check och grejer. Men nej, lever sina liv.
1: Det är helt människa så klart.
2: Han lever nog sina liv men en fargesnår av omgivelsen också.
1: En liten grann.
0: Inte så mycket som vi ofta skulle ha.
1: Är det någon som klart att förändra ett annat människa väsentligt?
3: Nej, det lever
1: sin... Du ser när han gifter sig också björnen och bearbejer varandra.
0: Oj ja.
1: Jo, men det är enaste
0: gång. Och en lucka som äger.
1: Säkert han som har smittet här, han björnen sannsynligvis på en Kristina, men det enaste gång och skulle ha en akkurat sex han ville.
2: Ja, och så blir den lite rundare i kanten för att slipa sig lite på kvar.
1: Ja, liten grann.
0: Alldeles så lite. Det som är viktigt är att lära sig att... Den andra patrullen har rätt.
1: Ja. Men det är bara ett människa som förändrar det själv. Alltså.
0: Ja, det är rätt.
1: Sånt,
0: det är du vet det att visst att du pekar på någon.
1: Ja.
0: Skulle du alltid huska på att du har 3-4 fingrar tillbaka på era göl.
1: Ja.
0: Du gör det sån.
1: Ja.
0: Du visar inte det i radion då, men kan du göra ett experiment?
1: Nej, kan det hejta då? Visst du ser ett fel så... Nej, då glömde
0: jag. Jag tackar nog prästen mig då med bjälken och flisa.
1: Visst du säger att det här ska du bruka kicket med spejl.
2: Ja,
0: men den är grej.
3: Ta rimt och det.
1: Ja,
3: jag visst. Han var på svarta varin.
0: Ja. Nej, men det är intressant egentligen hur generationer de lever sina liv och de inför sina och det har varit alla tider. Läs tillbaka så var föräldrar för manan då.
1: Oj, ja då.
0: Och gubbe var men jag måste till brygge för detta är hasta. På centra jag var. Då och. Då brygge inte det längre. Men det var nog den tid. Men detta bringer mig år på vad är rollen vi spelar?
1: Ja.
0: Vi går runt... Och det spelar roll, vi är lika inrömmer det. Men vi är det.
1: Ja, självfølgelig gör vi det. För...
0: Inte Maria, hon reste på
1: hauden. Ja, hon reste på hauden, men Tarja Veso sa en gång att det viktigaste spørsmålet här i livet det är detta. Ska tro hva andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
0: Ja. Det är nog tungt. Det är tungt det här.
1: Det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och ser den här maska vi bär, fasaden. Det är sjelden en möte ett människa så öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik, skulle ta färger, skulle till byn, och där gick jag in på toalett i Lavik, har jag aldrig sett förr, och när vi kom ut så var jag bättre känd med honom eller många vi känt hela livet.
3: Men alltså du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
1: Ja.
3: Men du kan ju inte vänta, du ska möta någon som öppnar sig. Visst att du själv går runt med en maska?
1: Nej, du må öppna dig själv också.
3: Ja. Men alltså, vi spelar roller i våra jobbar kanske. Alltså, vi har på sig masker där. Mm. Men alltså, nej, jag går inte runt och spelar någon roll. Det är något sånt. Jag är mig själv, sånt som jag är.
1: Ja, men...
0: Det finns säkert undantag, Maria.
1: Ja, men det finns det. Du är ett undantag.
3: Ja,
0: det är
3: du.
0: Men jag ser att vi är i syden.
1: Ja.
0: Då reiser vi nedover med... Ja, det säger man stive blick och...
1: Stive blick,
0: ja då.
1: Nystregla.
0: Och nystregla och förväntningsfulla reiser vi. Och så kommer vi ner dit och så tar vi på oss en kakishorts. och kanske en t-skjorte. Allt detta som, och så går vi ut och så träffar vi folk vi aldrig har sett för, och så sitter man där med en liten drink och så praten går och alla snackar om det samma. Samma kan det ge sig glad och förnöjd och hoppa hej och inte något tull, men sånt. Och så går vi slik i 14 dagar och så går vi hem igen och så går vi in i rollen våra.
2: Ja, men vad är ditt sanne jag då? Är det det, så, det du spelar ut i syden, eller är det sånt som du är hemma? Det kan ju vara en roll det där också, kan inte det då?
0: Nej, det tror jag inte.
2: Här ska vi ha det moro alltså.
0: Jo, men livskläda.
1: Det kan vara en lika stor roll det.
2: Ja, kan inte det.
0: Livskläda, hon är där och nu snackar jag inte om tullprat. Det är mycket vetigt, kämpeflott prat. Och folk blir förundrade på vad som blir sagt, så har jag inte tänkt på. Då sitter kanske en direktör som inte har varit ner på golv och...
1: Nej, jag var i syd nu och jag har säkert kämpat att huska längst. Det var en liten episod, jag var ute och spaserade och alene tur. Och jag var på väg nedover med kakibuxer och spasersko, tjocka spasersko. Och så mötte jag ett äldre par som kom mot backa. Och de höll handen, jag blev gående och tjock på det medan jag gick emot dig och tänkte att det var pent att tjock på. Och så när vi kom så nära att vi var bara ett par meter ifrån varandra, så släppte han henne och så gick han bort och så tog han mig i kring. Aldrig sett något för. Kring skulder och sånt. Det är mycket lättare att gå nedover än uppover. Det var en sån liten öjeblick som kassas nationaliteten, eller vad vet jag, sagt engelsk. Det var det. Och så måste vi fly uppåtover och bli värande i lag med ett par från Hönefors allt annat dögn medan vi gick och väntade på så här flymaskinen. Det blev gött kände, gött minne.
2: Ja, men det är ofta, det är alltså en rejse, så sitter han hemma, alltså det mänskliga mötet.
0: Ja, nämligen. Ja. Det är. Men då är vi inne på det. Kan det mitt sanna jag och vad är människa?
1: Ja.
0: Vad är människa? Ja då, spelar roll. Jag tror inte det.
1: Nej, det är ju dumt att gå runt och så ta vara på en fasad eller en fadäs, som gärna säger, och när du har ett ansikt. Men det kräver mot.
0: Det kräver mot.
1: Ja, då må du stå fram här, är jag alltså på gött och ont, och så får du godtake mig en liten.
3: Ja, men det, alltså det bör vi göra, men alltså det är en ting vi må vara klar över hela tiden underveis, att alltså, jag bryr mig faktiskt inte om vad folk menar om mig. Men jag prövar att leva sån att jag inte trackar på andra. Mm. Och då om du då är öppen, är lite fri och lite sån och pratar, av och till kan du bli missförstått. Jag tror att Jesu, hon har snackat nu, kan jag det tull, hon är väl sån och sån. Men alltså, till slut så blir det naturligt för dig att vara sån att du snackar med folk. Men det är väldigt vanskeligt. För jag prövde på en tur till Bergen med båten en gång och kom i samtal med ett kvinnfolk som satt rätt ovanför mig på salongen. Först hon gjorde för hon svart, men var tjejigt hon hade väska och lombokja här.
1: Ja.
3: Hon har stelat sikkert, så är så fel att prata.
1: Ja.
3: Så det gav jag upp. Så reste jag upp igen från Bergen och tänkte att jag ska inte pröva upp att jag började att snacka med en man. Vi satt upp på promenader, det är fint väder, och vi pratade helt och han gick i land i Flora. Alltså fantastiskt käckt, vi pratade om allt med himmel och jord. Men han kände inte ett lomboka.
1: Nej.
3: Alltså så vi är för misstänksamma. Vi är rätt och slett inte ärliga.
0: Det var någon som var så misstänksam att han hälste på en man som talade han fingrarna sina. Men vi må ha lite musik. Och han Arvid, han hade med sig en Louis Armstrong och han synger The Wonderful World.
1: Ja, den är fin.
0: Ja.

0: avisdebatt om namnet på brygge upp och rygg.
1: Oh ja.
0: Ja. Och där är det delte mening om allt och det är bara fint det. Men där står att jag vill heller inrömme att jag tog fel och har rätt eller och har rätt och så inte.
2: Ja.
0: Ja. Men ja. Det ska kraft till.
1: Men du vet att det är ett ordtag på det säger att det är bättre att ha rätt eller få rätt.
0: Ja.
1: Och i det ligger egentligen bara helt rätt.
3: Ja. Det är i alla fall två ting som de allra flesta människor har gott av att ha, men som väldigt många manglar. Och det är självrespekt och självironi. Har du de två ting, John? Då blir de trend som så här.
2: Ja. Ja. Jag får ta den där historien om Holberg. Det fortälles att han mötte en type på ett smalt fortau i Bergen.
0: Ja.
2: Och så ser han här att det är Ludvig Holberg då, så kommer där och så säger han: jag går inte av vägen för en narr och en dumrian. Och på Holberg bockar och säger: ja, men det gör så gärna jag.
1: Ja, ja.
0: Det var så att han är bonden uppe på Breimog i sitt. Han mötte, det var häst och kärre och han, bonden, han sa att han kör ut av vägen för mig. Nej, han ville inte kör ut av vägen för mig. Så han sa det en gång till: kör ut av vägen för mig. Ja, ja. Ja, nu han vill köra ut av vägen för mig, så köra ut av vägen för honom. Det var en grej mot
1: lösning. Det var en grej mot lösning på det.
0: Det var enaste lösningen på hela grejen. Det var ju det.
1: Var han där?
0: Ja, ja.
1: Men det är ju hur intressant egentligen. Det är vi nu inne på för det med Holberg för exempel. Han gamle stortingsmann Mykte Bust i sitt tid. Han gick i korridoren och pratade med en som fortalde om sin son, hur duktig han var och vad examen han hade och vad sin måte på. Hvorpå Mykte Bust sa att den gutten må ha en klok mor. Det är exakt det. Då...
2: Det är nog en tröst för många det, att det är så intelligensen ska beslaves av mor.
1: Och säger du det?
2: Ja, jag tror det ska vara så.
1: Men det som vi nu har snackat om, disse här tracker på någon, goda och allt, det är ju ett tankekors som man aldrig snackat om för vi i studio, att det som vi tar som helst är följlig. Det är bara 10% av världens befolkning som får ta del i.
0: Ja.
1: Och det borde vi kanske
0: lägga. Det gällde inte bara flyreise.
1: Det gällde inte
0: det. Det gällde medicin och medicinsk forskning och det gällde allt du uppnämnde kan.
1: Ja, det gällde det.
0: Ja. Och det må vi gärna och med följa senare.
1: Ja, är det möjligt?
0: Ja, det är möjligt. Vet igen så är det slik att att de allra flesta de väl lätta utfordringar och så lever de ett helt allmänligt kedligt liv. Och så någon de tar lite vanskligare utfordringar och har det bra spännande. Och någon de går långt på det omöjliga. För exempel det här och det blir högsta.
1: Ja.
2: Men jag tror det också vi pressar sig fram ett kvart, alltså världen blir mindre och mindre. I tidigare tider alltså, så reser härifrån till Bergen, det tog ju en dag det. Och hvis du reser en dag idag så kan ju du resa över hela världen. Världen blir mindre och mindre. Och jag tror vi klarar inte att upprätthålla liksom och njuta det och ha det sånt som vi då har det. Och det kommer aldrig att bli fred i världen heller hvis inte vi satsar mer på del och rättfärdighet alltså. Men hvis andra ska upp på det nivå som vi har så är vi ju förtappt allesammen.
0: Ja, vi selvfølgelig gjør vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange.
2: Ja.
0: Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreis og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi har det spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asien eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det. Det tror jeg.
1: Ja.
0: Nei. Hvis de klarer å forestille seg det.
1: Noen av dem. Ja. Men det er greit å forestille seg det.
0: En dag vill de det och då får vi i räva.
3: Nej, det blir väl någon klän som visste jag skulle ha fortalt den bästa om datamaskinen.
1: Ja. Det och det är inte längre, det är 50-talet. Vi la som Lyn Gordon.
0: Nej.
1: Och det var fantasia.
0: Ja.
1: Idag har vi alltså det, så Lyn Gordon.
0: Yeah.
1: Det går sån.
2: Ja. Men
1: likväl är undertryckelsen i världen minst lika stor så då.
0: Ja.
1: Och det spotar och

0: Då har det tonat ut och vi ska nog få sätta sig här och prata om löst och fast. Och det är fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi...
1: ändå vakna och edru.
0: Ja, förben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte.
2: Ja.
0: Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om inte kast, vi har snackat om generationer och rejse. Men själva våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Oh, ja då, ja det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen, det var, kom så mycket möse på nu. Stor förnöjelse. Så lite vår vinje, passlägg. Vi kommer till Jons också och mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskinen till Jons.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Du har lösta väck, den kommer nog, no. Den nog den är där.
1: Det är ett lite svensk dikt, så sån. Idag har intet, intet skjedd, men något skjedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit i en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, flott, flott.
0: Ja. Jag blir så gött i våren när jag ser på tjuran och björnde våren. Och plocka kvista.
2: Det är helt fantastiskt.
0: Jag blir alltså ja. Jag så fanns ett tjura än jag.
3: Så kråken
0: är kråken, nej kråken är det, kråkan jag Maria
3: gav det. Det var själv på det.
1: Ja, ja, ja.
3: Men alltså, jag sa to, det är ett stort tjura vet i dina kämpesälja ute i huset var där ute. Och i hela det stora trädet satt to tjura. Och det satt sån, så nära varandra, upp i det kämpeträdet. Alltså det var så vidunderligt att alltså du var nästan rört
0: det. Det här ja.
3: Jag får det att du börjar lura på är det bara en tjur eller är det något mer
0: eller är det tjur,
3: som mitt huvud.
2: Det är klart det är mer.
3: Det var så fantastiskt. Ja. Det minns mig alltså som ja. Jag ska inte namnge det äkta paret men de är döda bägge nu. Men alltså det finaste jag såg var när de kom på söndagstur och ledde varandra. Det var selvfølgelig litt nødvendig for det var vanskelig å gå, men det var ikke bare det. Og der satt disse to kjolene, jeg angrer på at jeg tok bilder av det, det var så nydelig.
2: Ja, og så er det i smarte. Det går for eksempel inn i garasjen og finner seg en plass opp under, på bjelkene der, og så sitter jeg og griser, det er bilen, og så når jeg kommer, så går jeg ut. Hvis de møtte, så lurer de seg ut. Akkurat ikke jeg skal se deg.
1: Jo, men jeg kan fortelle en episode som jeg opplevde nå. Ja, det er en liten stund siden. Hvis Grete og jeg satt hjemme, så vi på et fjernsynsprogram. Det var en Fjellstad, men
0: Fjellstad.
1: Ja. Og det var om ugler. Og så går jeg ut i gangen da, og så står døren til stuen åpen og sier til Grete, kom her er så merkelig, det er merkelig at lyden kommer ut her i gangen. Så kommer hun ut i gangen, hun også, og sier, men lyden kommer jo herifra. Og da er det akkurat samme lyden altså, som var på TV-en, denne uglen som var der. Og så peker hun, ja, men det er jo her. Og så åpner vi sotluken, og der sitter det altså en ugle. Helt pigg, ikke det minste sot på han. Tar ut vingene, inn i stuen, frem og tilbake. Og så får vi da sluppet den ut. Altså sitte og se TV med ugler, og så gå ut i gangen, og der blir han altså.
2: Men när du dog där, hon hade inte du det då.
1: Det var helt äventyr.
3: Jag är klart till det. Är du elefant? Jag kan inte resikera det.
2: Nej, men och så är jag fugl.
1: Ja, kan se där står den utanför.
2: Och så är jag fugl sången. Kommer ut på altanen om morgonen och hör på det. Det är världens finaste musik.
0: Men när du ser på det som säger det som Björnde på med Sjola för exempel, så Björnde samlar kvist. Och för ett ingenjörarbete, för ett för flott byggverde. Och de samlade till, jobba.
2: Var inte du på Austrheim med
0: Sträng?
1: Kalla med tiden.
2: Jag brukte så Sträng som du häckte upp grejerna på äppleträdet. Jag har plockat väck det där och lagat sig rej.
3: Jag vet inte om jag har fortalt dig det förr, men jag har i alla fall sett kråka. systematisk sitte ned i Morellbærtreen og studere kvistene, gå bort og bryte av en kvist på treen, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja. Så frem med vakker, så han som lager en rarere kniven.
3: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
3: Ja, det er ikke det. Det er helt utrolig,
2: det skal, altså. Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
0: Og det gjør det som
2: det gjør. Ja, det gjør det.
0: Det hender det. Dette.
2: Det blir forresten en fin sommer jo, for at kjoren er bygget der helt oppe.
0: Nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis det venter dårligere vei, så går det litt ned.
0: Ja, det sagnes en og sånn, men jeg vet ikke.
3: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så jeg.
0: Men jeg bruker ikke det opp igjen. Da er det igjen.
3: Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
0: Ja, det er bare bygget en etasje til.
3: Ja,
0: det er. For det ligger ikke samme.
2: Jeg ser på et bislag.
0: Samme klene.
3: For utvidingen av selger som jeg snakker om, der har vært et kjolarei, der er bare et. Og det har vært i årevis, men det blir høyere og høyere, altså.
0: Ja, ja.
3: Men, så det bygger på, men det bruker de.
0: Men det er fantastisk å se på alt det. Når jeg begynner om våren, jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dere måte. De samler ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og,
2: ja, ja.
1: Og lære litt grann ut av dem.
0: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det?
0: Ja, vi ser jo på blomstene, og har kjent du her på fuglene sånn igjen.
2: Vi kommer til vær, og så begynner vi å styre på, så går
0: ja, vi. Ja, så kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en litt finere dress, og så kjøper vi en ny buks, ikke råd å bruke før i 3 veker, og så. Ja, så. Vi er ikke helt i pakt med naturen helt.
3: Det er jo veldig forfengelig, det. Det er noe helt.
0: Ja.
2: Ja, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
0: Ja, visst kan han det.
2: Ja.
0: Og Jan Arvid også. Men jeg tar det bruk samme dag igjen, jeg kjøper det.
3: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er så pass trege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke oss etter, så ville vi ikke råd til om noe å fyre. Altså, vi må ha noe å strekke oss etter. Det er jo det som holder oss oppe, at vi har et eller annet.
1: Har våren, for eksempel, å strekke.
3: Ja, altså, og likevel om du skulle nå kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter dette der, jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
2: Nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si av det, tenk å bli 40 år, for eksempel, og så har brukt opp alt med moro.
2: Ja.
0: Da må du komme til et sånt...
1: Ja. Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
2: Ja.
3: Det blir du alltid gjøre.
1: Det er det.
3: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde...
2: Men de har vært for opptekne den der fasaden, nei.
3: Nei, det er selvrespekten.
2: Selvrespekten, ja. Ja, det må være grusomt, altså, at ikke jeg gjorde mer. At ikke jeg våget den gangen, det var ikke mer.
1: Nå så liksom skal livet begynne i morgen. I morgen skal livet begynne.
2: Ja, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på det ikke har gjort, det er stygge syke.
3: Ja, men synd med deg som ikke gjør det. Visst at de ikke angrer på det, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
2: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
3: Nei, det skal ikke du angre på.
2: Nei, du kan ikke gjøre noe med deg likevel.
3: Tidligere steg har jeg å si at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
3: Ja, men disse ubegåtte.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
3: Det er litt av det altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
0: Nei, vi... Ja, det tar vel så det.
3: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest...
2: Litt mer på hugget på enkelte felt, men ellers tror jeg i stort sett hadde gått akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at moral, det var mangel på anledning.
2: Ja, det er ikke noe annet.
3: Ja, men det er det faktisk til en viss grad også, for at det er mindre anledning vi har til mer moralske.
0: Nemlig. Det er
3: i alle fall i praten.
0: Ja, i alle fall i praten.
3: Når jeg konfronterer deg med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
1: jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det hele er menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg er rett.
3: Ja, det er det.
0: Det er rett. Och det om det är rätt eller galet, det är något helt annat.
2: Ja, men varför är rädd andra människor då? Varför lär vi styra av det? Förfärdligt vanskligt.
0: Ja, men det har men vi blir inpräntade från dag 1 att vi måste tro vi är något. Vi blir faktiskt det. Skolverk och allt, vi ska inte, du ska inte framhäva, du ska vara dannet och tillbakahållen.
2: Ja, du ser, jag visar fjärnsyn hur mycket dumt folk så finns det kring gång, så skulle jag ha släcka tonka egentligen. men vi har det likaväl.
3: Men alltså, du liksom... Det är lite framdeles lite av självrespekt då. Alltså du må ha självrespekt.
2: Ja, du är nödd att lika dig själv, ska du greja lika ja, andra.
3: Ja, jag vet någon som sa det till mig en gång, att grejer du verkligen att sitta dag ut och dag, liksom kvällarna hemma då. Och här, och helt alene, Maria. Så jag, kära folk, visst jag inte heller ut mitt eget sällskap, så är det minimumskrav att jag inte fingrar på andra. Alltså, du må kunna greja, du må kunna tåla och höra stillhet.
2: Och ja.
3: För ellers så då har du ingenting här att göra i hela tatt.
2: Det är nog fint det.
0: Ja, fint alltså lyden det, det är stillhet.
3: Ja. Ja, men när du hör stillhet då.
0: Ja, ja. Då har du lärt något.
3: Men ingen så har hört den.
0: Ja.
3: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å ja, høre stillheten og nyte den.
3: Det er helt flott, ja.
0: Og da har du ro.
3: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det en gang på grunn av alt støyen som er rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
3: Ja.
0: Når havet suser og bruser, da hører du stillheten.
3: Så det syns det er flott med litt stillhet, jeg altså.
2: Og så nå ligger opp på Traudalsvatnet en sånn silkekveld.
0: Ja.
2: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Ja, det er stillt.
0: Det er stillhet.
2: Ja.
0: Det er for meg stillhet.
2: Det er stillt.
0: Da er du i skaparverket.
2: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
3: Er vi mange nå?
0: Klokka hun går. Vi har brukt opp timen vår. Og... vi har nå hatt de kjekt vi som søter her, så spørs det hva det er med dere som søter hjemme. Vi håper de har koset dere. Det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtter som har søter her og lete søgen gå. Og det er Geir Inge Tysta som har søter ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal synge The Last Farewell.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

tänka den en gång få bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten, och

77 och nakna hippieflickor gick i sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var en grekisk strand som hette Pellekas. Hotellaffärer fanns i den viken. Bara en amerikan som sålde öl och brass.

i det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterare om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd i rättegången: You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa: i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar.

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud nått på

0: Nej, men det är ju klart att alltså, det är som du snackar om här med att du samlar på att du inte har råd att hiva något. Det är en typ av mani.
1: Ja.
0: Det är ju samla målbevisst. Det är en typ av mani.
1: Ja.
0: Kanske det värsta, jag vet det inte då, men vi som inte har råd att hiva något, vi är mer sån snöje med. Men jag vet inte det.
1: Det är med bruk och kasta, det är så mycket man köper nu och jag har tre stycket och allt. Och så är helt tusset ett verktyg.
0: Ja,
1: var mig.
0: Det är nog käckt att ha.
1: Ja, det är det. Väldigt, väldigt svärt att ha.
0: Så det går nog grejt det.
1: Ja.
0: Men när den ser, jag kom med Maria och Tena bort i fjärda tiden och vi hade öfta in på det, så tänkte jag här.
1: Mm.
0: Och det är ju en förkäll och på lite med att ta vara på ting.
1: Mm.
0: Eller att samla på ting.
2: Ja, det är en stor förkäll.
0: Då är det alltså en förkäll.
2: Ja.
1: Det är en stor förkäll, ja.
2: Alltså när du Jonbjörn för exempel, som är uppvuxen på en gård, vi har som regel ett hus vi har flyttat in i.
0: Mm.
2: Men du har, går dig utifrån stående en del gamla jordbruksredskap in på flöttra som inte går an att bruka. Ja, men det är helt säkert något sånt som du inte... Ja. Så när någon kommer så säger jag, åh ja, samlar du på sånt? Nej, jag har inte vara på det. Alltså ting du får som fyller garen, heimen din eller ett eller annat, det är inte något du samlar på, det är något du tar vara på.
1: Mm.
2: Och det menar jag är ett ganska skarpt skilje.
1: Det tror jag går, för jag fick tag i en gammal vedömne ifrån gamla rektorhuset, och då det är renoverat där så skulle ju allt dra ut. Och det var fina små ömna, sådana cirka en meter höga och så sån 20 centimeter i fyrkant. Och jag fick tag i en sån med rör och grejer och demonterade den och fick bordvrejt att hjälpa med några svejsing i stöpt järn, och det är vanskligare, bordkandi. Och så lag allt samma ut över och så prövar sätta jag något ihop med nya steiner för jag kittar. Och ämnen blev helt fina. Men efter jag var färdig med den så hade jag något intressant längre. Finns det inte. Jag har prövt att ge den väck ett par gånger, men han står nog framdeles hemma.
0: Kan hända, han är fär nu.
1: Ja, det kan hända det. Visst han kan pynta upp en kvast.
0: Ja.
1: Han är helt så ny. Men då har jag alls inte varit på.
2: Det var
3: inte jag. Jag tror liksom ett skill, eller en ting att du samlar för ha och ha och ha och ha. Ja. På en måte du samlar för att få trygghet på en måte, du ska ha, du ska äga.
1: Mm.
3: Och så har du detta med intressen, eller ska vi säga längseln, och så när du uppnår det så är det inte något stas med det. Mm. Alltså det är jakten, längseln efter det, så är det spännande. Och när du har fått det, nej, då är inte det så nöje med.
1: Nej, nu är jag färdig med det där, så är det liksom över.
3: Ja.
1: Märkligt det där.
3: Ja.
1: Tänk på det. Sorry,
0: här så du var in på i stad som, jag måste ju säga med lite... betna och det med att slå stifta in i väggen och så.
3: Ja.
0: Det är ju en form för mani. På andra sidan sett så hänger det hver dag och gläda. Så det är ju en glädesmani.
3: Ja, du kan nog gå runt och hälsa på dig så.
0: Ja, det kan gå morgon och god natt kan du säga.
1: Ja. Ja.
2: Allt sånt samlar, alltså när du samlar på en ting så är det ju, ger ju tingene glädje. Burde i alla fall göra det.
0: Jag skjønner att jag kan glädje dig igen och för exempel en bonde fyller upp loven som en tom säcka. Och så står redskapet ute.
2: Ja, men det har något med ordensansen att göra.
0: Nej, det kan inte hiva något. Det kan komma väl med.
1: Ja, men det har ju något med sig tillskottsordningen. Här gäller det att få lite röst upp så fort.
0: Det kan vara en hardpressad bonde som är nödvändig att ta vara på allt. Kan du, det är ju rätt nog.
3: Kan du hänga på de här stiftena då?
0: Nej, jag har nog försökt att hänga skildrerier för sidliga ting.
1: Ja.
0: Och det gläder mig. Det gör det. Jag ser stadig ett nye som jag kan hänga på en spikar.
1: Ja.
0: In i stöven. Det är inte plats till mig.
1: Nej, det är det.
0: Då har jag problem.
1: Ja.
0: Och då har jag det problemet. Jag blir att stabla i lunga.
3: Ja.
1: Mm.
0: Det blir mig emot.
3: Det är inte så stas det.
0: Nej, det är inte stas. Den syr jag har jag.
3: Men du har taket, vet du.
0: Ka?
3: Du har taket.
0: Ja.
3: Sixtinske kapell och sånt. Det är ju dekorerat i taket. Du kan nog...
0: Det var ju kanske en idé.
1: Ja, börja hänga ned.
0: Ja.

0: Du er hin. Jeg får instruere noe der. God kveld, Odd Frislid.
1: Hei, hei, Roar Øyen. Hvor du har det?
0: Jeg har det veldig bra, men nå måtte vi på lufta igjen i kveld for å få det til å gå opp. Det er ferieavvikling snart her i store radioer.
1: Er det ferie? Ser det ikke sånn ut ute?
0: Nå må vi altså be til det høyere makt at det skal...
1: Ja, men hvem som har? Jeg skulle ikke si myndighet, men kontakt med ja, det da.
0: Det er i alle fall ikke du.
1: Nei, det, vet du hva? Det er et utkjekk.
0: Nei. Hva det gikk i går, Odd? Gratulerer med Overton forresten.
1: Hva det gikk i går, ja. Ja, altså, halve 150 år. Hva blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Og kort prosess, det å stikke av.
0: Men du var på rundreise, du?
1: Ja, da, jeg var på rundreise. Jeg var vekk i 12 timer.
0: Unngikk du kake og sånne, da?
1: Nei, det med.
0: Ikke blørt kake?
1: Det er marsipankake.
0: Å, ja.
1: Så isoporkasse med kjøleelement nedi. Flott.
0: Du har et frue som kan alt dette, vet du.
1: Ja, men jeg er ikke så glad i kake.
0: Men, hva du får den, da? Hvor skal vi reise? Tenkte du på det?
1: Ja, det ble bestemt 2-3 dager før.
0: Ja, det, du er bare en plass du ikke har vært, så du ja, kjørte inn til Sogndal, Gaupen og...
1: Ja, inn i denne fjorden der.
0: Var du over fjellet, Sognefjellet, da?
1: Ja.
0: Og kom ned til Lom?
1: Riktig. Det har vi tenkt etter middag, men fant ut det var litt tidlig. For vi bare da kjørte til Bismo.
0: Var det på tidlig om morgenen du reiste hjemme, da?
1: Ja, før, ikke før fuglene stod opp, da selvfølgelig, men... Det var da før folk hadde våknet. Nei, det var ikke så tidlig. Det var med 8 og 9 en gang.
0: Har du noen reiseskildring?
1: Nei, det er hemmelig.
0: Var det Bert over som i fjellet?
1: Det var Bert på veien, ja, men jammen var det mye snø.
0: Var det det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Det kommer nok i det siste, vet du. Da er altså vi klar her. Svein sitter ute her.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grunn av at du skal komme... Vi fikk problemer med å stille mannskap neste helg, og da bytter vi bare. Er ikke det lurt?
1: Men er det siste for ferie?
0: Det er siste for ferie neste fredag,
1: ja.
0: Og da skal det trekkes ut de siste to som får gå på country. Og vi skal trekke to i kveld. Og neste fredag skal Jon Elling trekke ut to heldige vinnere på country i Breim.
1: Åja.
0: Men du, nå var det stor spørsmål, tenk. Du trodde i morgen, du.
1: Nei, ja, det var noe det jeg var begynt å lure på.
0: Vet du, vi har så mye billetter her, så det kan gjerne gå sur.
1: Ja, ja, klart det. De er jo veldig gavmilde, disse arrangørene, da.
0: Ja, det er jo... Jeg må spørre fint, vet du.
1: Ja. Synes det er synd i oss, da?
0: Nei, men den er en måte å profilere seg på, også, for...
1: Ja. Ja, du er noen rette mannen til det, da.
0: Å profilere seg?
1: Ja, legge frem hvor det...
0: Ja, og i kveld skal vi trekke to billetter der, og skal vi begynne på. I og med vi har ferie nå i juli, så må vi begynne å tenke på Hunndalen også. Vi skal
1: jo... Ja, hva tid bruker det å være?
0: Ja, det er altså, det var rundt det 20. August.
1: Da skolene begynte.
0: Ja, det er vel hele vekken. Skolene begynner kanskje på en... Jeg begynner på mandag.
1: Ja, det er rundt den 20. vet du.
0: Har Svein funnet ut hva det var? Det er på torsdag 19. da. Har du vært inn på august? Vet du, oppe i handen, og det begynner jeg på torsdag. Torsdag, fredag og lørdag.
1: Det er bra, det.
0: Ja. Og da har vi fått to billetter der, og vi skal trekke ut tre stykker i kveld som går videre til Hunndalen.
1: Åja. Oh, ja, jeg forstår det at det har du full kontroll på.
0: Det har vi full kontroll på. Da er det bare å kjøre i gang, og musikken har vi tatt ut i lag her. Du kom litt sent, så du fikk litt lite å si, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett fornøyd, var ikke du det?
1: Ja, da. Jeg fikk noen høyre første strofene.
0: Den første melodien i kveld, det er Get Rhythm. Det skal spille i Holmeien i morgen. Kontraen i Holmeien.
1: Er det sånn åpningsgruppe det?
0: Nei, det spiller helt til slutt. Det er, ja, ikke, ja, det er ikke hvem som helst.
1: Skal du opp og være der?
0: Vi skal opp og... Vi har radiosending. Vi har litt reklam for det. Vi sender fra klokka 2 og utover noen timer. Så folk får med seg stemninger der oppe.
1: Ja, skal du... Skal du bo oppi, ha med deg bobilen og bo der?
0: Nei, vi skal hjem igjen.
1: Hjem igjen, ja.
0: Etterpå, så får vi få med oss Svein også, med som tekniker.
1: Ja, ja, men det er jo flinke kar.
0: Roar Bakke med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska vi intervjua artister och dess arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska aldrig.
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att det släpper till.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplast där det kallar det. Då är det säkert rytten. Där ska bland annat spela. Där spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenno senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men en metrolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad är metrologen för något?

0: Ja. Nu är vi inne.
1: Nu har vi fått te. Det var nog knappast att vi inte var nere här. Och då är det ska väl sån lite av och till när gamlingarna möter som ska sändning. Du kan vi ha med oss.
2: Ja. Nej, jag har med och Elmer listar vi får vera i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog. Det är ju som sagt, Taiso följer med på med ballongarnas inne och ser ut vad det vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var man brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver på upp i...

0: 30 km lunga, 370 mil alltså.
1: Det är rätt. Det är rimligt långt, ja.
2: Ja, det kan man likna med Norge.
0: Ja, det blir
1: längre. Det är lite långt till Norge, ja.
0: Vi längar. Så det är vuxa älv.
1: Ja.
2: Men du, Marianne?
1: Ja, då.
2: Vad är en akkar?
1: En fisk.
0: Nej, det gick du rätt på så.
2: Det är inte.
1: Det
2: är inte på Björkedalen. Det är här
0: kikar.
1: En akkar.
2: Ja,
0: akkurat.
3: Akkar är en bläcksprut.
1: Ja, det är lite fisk. En bläcksprut är nog lite fisk.
2: Ja,
0: det är inte fisk.
2: Ja,
1: nej, nu äter jag pramer då, men akkar. Det är inte bläcksprut alltså.
2: Ja, det
0: är bläcksprut, ja, men bläcksprut är väl inte fisk.
2: Det är inte en fisk.
1: Nej, det är väl inte det.
2: Selma, det lever i sjön här.
1: Det är en bläcksprut. Det är en fisk.
2: Ja då.
0: Och nu ska vi ju köra på himmelen lite. Visst du ser upp på himmelen, nu ser du så mycket av någon eller regn så kommer dalande ned.
1: Ja, det är nog inte sky och lite sånt.
0: Vad är den minsta, den insta och minsta planeten som går i bana runt solen?
1: Minsta planeten som går i banor runt sola.
0: Nu måste jag inte googla. Det är sånt som det är lärt på skolan.
1: Ja, men nu har den blivit lust lite. För nu är det... Nej, det var ju bara en. Det är ju plus.
0: Du följde inte med,
1: för att det är ju inte nog. Följde inte med?
0: Ja, på skolan.
1: Ja, prövde nog, men jag har inte kistar gärna akkurat.
0: Ja, vad är det om något planet?
1: Sånt som min son så är väldigt intresserad i detta uppe i det då.
0: Det är insta minsta planeten som går i banor runt sola. Han är innerst, närmaste sola.
1: Ja. Så nu var det räckefölja på det, så är han nu då. Då är det inte Merkur, för han är inte innerst.
0: Kan det inte vara?
1: Ja. Var det inte Merkur? Då är det Merkur.
0: Det är Merkur, ja.
1: Ja. Detta är faktiskt min son på 10 år som... han.
3: Merkur.
1: Jo, det är Merkur.
2: Han
1: är så intresserad i matte, han tänker alltid höjde och akkurat detta med planeter och solsystemet där, det har han på rams.
0: Oh. Ja, var han där nu då?
1: Nej, det var inte han. Men jag prövde att ta lite sånt som han har lärt och vi har prövat att hjälpa han, så det var liksom Merkur, men att det var, ja, lite flax ska man ha.
0: Ja, det var flott.
1: Ja, nej, han är inte här, är du gal?
0: Nej. Nej, men då var det käckt att prata med dere.
1: Ja, vad ser det väl?
2: Ha en käckt att se dig.
0: Vi kan inte spörja dig.
1: Så, här hör jag.
0: Vi vet att du ska upp i Holmajön i morgon, så det spör inte vi om.
1: Nej, det är inte något det.
0: Nej, ha det.
1: Men vi gärna med träckningen på paraply.
0: Ja, det tränger det kanske i morgon.
1: Laila tränger paraply.
0: Ja, ta med. Vi har med oss forskjellige godsoppgaver i morgen, så liksom.
1: Ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
2: Det ordner seg.
1: Ha det.
0: Jeg har sett det. Nå, Fjønner, vi har kjøpt oss telt, du, så vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmajøen i morgen. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
2: Dere er lett å prate med.
0: Da är det alltså musiken jag skulle finna fram igen, och vi har nu nettoppna böckerna hans ovens, och vi ska då gå Bruce, han säger pay me my money down.
2: Oj, han Bruce, ja.
0: Ja.
2: Det är väldigt fin med det, han är lite lång, vet han det?
0: Ja, ja, man har säkert mycket pengar då.
2: Ja.
0: Det är väl det det handlar om.
2: Men
0: då ska vi ha följande svar på följande
2: spörsmål.
0: Ja.
2: Ti kjegle.
0: Ti?
2: Kjegle.
0: Ja.
2: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja.
2: Hva jeg styrer med da?
0: Glattkjøring.
2: Ti kjegle.
0: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
2: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller? Det er en liten Bruce vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: god kveld. Det var for en selgen.
0: Hæ?
1: Det var for en selgen.
0: Hva selgen han?
1: Oddvar.
0: Oddvar selgen,
1: ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja, ja, ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopper rock, eller hva, da?
1: Ja, det... Det hadde vært stas, vet du.
0: Da tror jeg de måtte blada opp litt.
1: Ja, da tror jeg du var nok med i fotballbanen, eller to.
0: Hva svaret var, Bruce Springsteen, ja. Hva du styrer med kveld, du, da, Selgen?
1: Nei, jeg sitter nå høyre på dere.
0: Ja.
2: Men svaret, ja. Det var bowling, ikke sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spilt bowling?
1: Ja. Masse.
0: Har du gett streik?
1: Ja, flere ganger. Ja, det er jo
0: også. Nei, nå det er lett for radio, vet du, så går det fint da.
1: Ja.
0: Ja, skal du tenke deg noe oppe i Høndalen du da, eller kvart, eller på Breim, eller?
1: Det må nå bli oppe på Breim hvis det skulle bli noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det stod på lista, det er jo en del som...
1: Nei, det har ikke, for nå er det lenge siden jeg... Jeg har ventet inn, så jeg er ikke på liste nå, altså.
0: Har du vært ute av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før, og var ute av drift ja. Med oss.
1: For eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tiden, var mange sender den ute av drift, husker
1: dere det? Ja, det var det sånn snøbilder. Ja, ja. Det var det prøvebilder, det var det.
0: Det kan du styre med nå. Du var litt urolig.
3: Hei.
0: Hei.
2: Er du der?
1: Hei.
0: Jeg tror han har mistet telefonen.
1: Nei. Ja. Nå, hører du meg bare nå, eller?
0: Ja, det høres ut som du prater med en kvann.
1: Åja, ok.
0: Nei, det kanskje det var bare en bildning fra meg, min side, da.
1: Ja, det må jeg bare.
0: Skal vi prøve noe spørsmål, Oddvar?
1: Jeg prater med meg selv av og til, men jeg gjorde ikke det nå, da.
0: Ja, blir du enig når du prater med deg selv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulvet og skryter av meg. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får han gjøre det selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja. Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden av?
1: Nei.
2: Vi er enige i det, da.
1: Ja, vi kommer noe an på.
2: Lars du Donald Duck, da?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck, da. Det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen hans, Donald?
1: Røde.
2: Hva du sa?
1: Røde.
2: Hva er
1: det? Skal du ha skiltnummer også, eller?
2: Ja, var det nummer 8, ja. Det, eller?
1: Nei, 313.
0: Men du kan jeg spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han lovte.
0: Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff, nei, jeg har ikke lyst til å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette, da.
0: Ja, det kan du si, du får et spørsmål, da.
1: Guffe, hva er han hette?
2: Med G, ja.
0: Men... Hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende og setter fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Åja. Da har det de godt når de får sette fyr på kort.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: det er
1: like. Ja, det er like det, jeg. Men... Nei, det er hver sin lyste.
0: Det er feile greier, da.
1: Ja. Ja. Fytte vakken.
2: Men har du et god tidlig møte nå da, når det er Jonsok?
1: Ja, det er mange... Det er bare synd at de fem setter fyr på bålet før tid da.
2: Ja, før jeg skal, ja.
1: Ja.
2: Før det er... Hva du sier da, er det Jonsok eller Sandhans, eller?
1: Nei, jeg sier Jonsok.
2: Ja,
1: det
2: er uttrykket her i Nordfjord.
0: Jonsokafta,
1: ja. Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sandhans, det er... Det er det senere i Oslo-bygda,
0: ja. Det er for Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Der har du et rett uttrykk, Oslo-bygda.
0: Ja, til og med Sankt Hans Haugen, til og med. Det er jo håpløst.
1: Ja, ja, det er hopplevd.
0: Jeg var jo en Jonshaug-hauge hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonshaug-haugen.
0: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen fast for å bringe et stort bål.
1: Ja, ja da. Færplasser, det er her.
3: Ja. Jeg ser en stjerne. Och den faller sakta
0: ner. Han kommer bort till knappen. Vi fick lite musik här.
2: Ja, lite musik.
0: Men så startar automatiskt när jag sen så spelar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dra ni först till trippa, Sven. Så går det.
1: Ja, ja.
0: Vet du, här inne har jag gått på data, vet du.
1: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flärplats. Här inne är jag möta att stå tändbå, alltså.
2: Grillar det lite grann.
1: Så Gvendelaja, de møtes jo fire ganger, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, det er en sånn stor plass der alle mest mulig møtes. Forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen Camping, og der har du en tende bål som mange møtes.
0: Hva du hører til igjen da?
1: Jeg er på, ute på hver vei der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det möte nu
1: i år så på då blir uppe Haugtun.
0: I år så tror jag det blir restriktioner.
2: Nej. Det är 8 mars
0: ja.
1: Men den byen så var i stad så känner jag att det blir restriktioner.
0: Nej, det är bra att vi får blött upp lite.
2: Och då hörde jag sitt bygge ja, dock också. Ja. Det var inte bara här alltså.
1: Nej, det här var det. Jag såg inte på Sörstrand en gång. Det var så tätt.
2: Oh.
0: Nej, men Oddvar Säljan, då säger vi tack till dig och god helg.
1: Ja, liksom, tack för praten.
2: Ja, bara...
0: Får du leva i spänning till vi har trakt?
1: Ja, det får vi ändå, vet du.
0: Om du hamnar upp i Hundalen, det får hela våga sig.
1: Ja, nej, det får vi ta på eget initiativ.
0: Så. Ja, men... Ja. Det går greit.
1: Ha det godt. Du vet det.
0: Det var Oddvar Säljan på Sandane. Och vi ska gå vidare på musiklista. Och nu har vi alltså kommit till en då ska vi över på en liten fiskehamn. Lasse Stefan.
2: Oj, det är han som har den.
0: Ja. Ja. Nu ska vi här nu inte på. Du har ett enkelt spörsmål.
2: Ja. Ja, ett väldigt enkelt.
0: Är inte det?
2: Ett annat namn för Aurora Borealis.
0: Ett annat ord för Aurora hudkräm.
2: Aurora Borealis.
0: Ja, det var i alla fall inte vår råd att sätta ikväll.
2: Nej.
0: Nej. 5, 28, 60, 660.

Ja, då är det Kontrohjørnet som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontrymusik. Vi ska starta med en av de stora kontroartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

$2 pistols running with the fools. Så ska vi tillbaka till CD:n Texas Outlaws. Och den gången här ska vi höra en karl som heter Kevin Fowler. Han ska synge I'm the only hell mama ever raised.

0: Ja, en svunna tid som fri flyt om. Og... Men det var i akutene vi var framme og skulle få...
1: Ja, da jeg
0: ble
1: bort i Sibir.
0: De lever bort i Sibir, ja. Ja. Hvem som kom til det?
1: Ungard, Sørbø.
0: Det var Ungard, ja.
1: Og Juksa.
0: Ja,
1: jeg juksa, for jeg har aldri hørt gjetter.
0: Har ikke du det? Nei, men bare sett litt på deg på fjernsyn og sånt. Det er ganske sånn, det er noen tøffinger.
1: Det må det være.
0: Det må det være, for bort i Sibir, da er det ikke det bare å bære.
1: Nei, og står det at det er medlem av et mongolsk folk som snakker et tyrkisk språk.
0: Det kan nok stemme.
1: Og busatt i Øst-Sibir.
0: Ja, ja. Og mange av disse der, de blir hanket inn mot Putin for at de skal fare til Ukraina og krigen.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: det er det. Han lytter vel ut av landet før han skal finne nok folk.
0: Ja, det må det. Det er veldig hvor han styrer på. Det.
1: Ja.
0: Og disse her som har slekt og gode venner blant toppene i Moskva og rundt om i St. Petersburg og storbyen, de vet knapt nok at det er krig, vet du, for de hanker inn folk fra utkanten og fattig folk, og de som sitter i fengsel og litt sånn utenlandskriger og forskjellig for å holde mannskapet oppe.
1: Ja, stakkars folk som lever i USA.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja, vi må da prate litt, så kjenner meg med Negard også.
1: Ja, det blir ikke noe sykjende mai feiring på meg i morgen.
0: Blir ikke det da?
1: Nei.
0: Er det for langt å gå inn i Gimle, eller inn på skolen, eller det har jeg?
1: Ja, nei, men i år er det i Gimle faktisk.
0: Og det er Gimle i dag? Eller i morgen,
1: ja. Ja, det er Gimle, og det skal ha røven grøt og styre vesen.
0: Ja, dette begynte vi med ut på Vereie for lange tid siden, og nå tror jeg det er røven grøt alle plasser i gløppen som er så på sand da.
1: Nei, ja, det kan hende, men den var første år på... Ja, det har vi tatt i et år før.
0: Åja, det har jeg hatt et år før på Austrheim.
1: Et år før ut på skolen.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Det har vært med det året.
0: Nå kommer vi se
1: hva det blir. Ja. Nei, jeg har vært før det opererte i hånd, så jeg trodde at jeg skulle holde meg
0: her. Ja, du var på operasjonsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tror kanskje at i morgen, da blir jeg grei med.
0: Ja, men om 3 veker så er du begynner å spøte igjen.
1: Jeg håper det.
0: Eller hvor lenge går det da?
1: Ja, i alle fall ikke. Jeg må i alle fall vente 6 veker.
0: 6 veker, da? Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommeren, så er du i gang igjen, tenkje jeg.
1: Ja, kanskje. Jeg håper det.
0: Hva det var det i Skarhen? Var det i Førde, eller?
1: Er det? Nei, jeg er i Førde.
0: Ja, ok. Jeg har noen repriser noen dager, det var vel det de pratet om for en vek siden, kanskje. Så vi skal ikke repetere alt nå, nei.
1: Nei, dette er ikke noe å repetere, for nå går alt så mye bedre.
0: Nå går alt så mye bedre. Da har vi det. Det er flott. Ja, skal vi se. Hvor ligger Moldova? Står her så fint, og... Da kan du fortelle meg det, for dette er et veldig aktuelt område akkurat nå. Hva hen finner vi Moldova?
1: Er ikke det et land?
0: Ja, det er et land.
1: Så tidligere hører til Russland?
0: Ja, det hører til mer eller mindre hele dette sovjet-spetaklet da.
1: Men akkurat hvor hen?
0: Det ligger inne klemt i mulighet 2 store land, og ett av de landene er i krig. Hva for et kan det være?
1: Ja, det må nå vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da?
0: Ukraina. Og hva har de på vestsiden?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsiden? Polen.
0: Nei. Ja, de har det på vestsiden også, men det er litt lenger nord, og så kommer du sørover litt, og kommer du til...
1: Jeg ser ikke...
0: Han Ceausescu, han var derifra.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania?
0: Ja, Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl. Ja.
0: Och det är helst ett fattigt och tasigt land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det värd dig för det?
1: Är det värd dig för det? Och det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och kan hen emmentalerosten kärn ifrån? Det är bara en sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i helt.
1: Ska det vara du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Men det är fel, ja. Men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den då roligt.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är nog ett sånt Osterland.
0: Det är Osterland, men Norge också börjar att bli Osterland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: ja, ja. Ja, men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Ja, så när så är Gudbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tajs. Alla, nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det varianter att ha i Norge faktiskt. Det...
1: Ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap ja, i ost ja. Flera vänder faktiskt. Det
1: ja, så då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog, det är för gammalt. Ja,
1: ja, ja tydligvis.
0: Det. Gammeldags tyleprat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte henne snehvit, eller om snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert at det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommende da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nej, ja, nej,
0: det jeg skal ikke si det helt sikkert. Jeg vet ikke om det var i Norge i hele tatt jeg hadde plukket dette eple. Jeg tviler på det.
1: Ja, det tviler når jeg går.
0: Jeg tror det var nye Sydtirol eller kvart, og der har jeg så mange sort.
1: Ja, ja, det var noe en sort.
0: Det var en sort. Det var sikkert godt eple, det er ikke noe å si på det, men hun sette vel eplebeten fast i halsen, gjorde ikke hun det?
1: Ja, det var väl gärna det hon gjorde.
0: Det var
1: vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift.
0: Ja, det kan gott. Jag ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellösa äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja. Ja.
0: Okej, okay, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och gjør noe hva du vil, vær du for skikkelig godt i morgen, så er det helt greit.
1: Ja, det er for å god sikkerne mai utover deg.
0: Takk det samme, takk det samme. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, og skal vi ta en ordrebus til da? Når vi var i gang med det så da, og ja, 18 bokstaver, og det var ikke mange dubletter heller her. Det er bare å begynne å skrive. En B for Nabjarne, en Ø for Ødama, en T for Naterje, to P-a for Nepetra, en R for Romeo, en S for Sunnjøe, en L for Ludvig, en G for Julie, en N for Nils, en U for Ulla, en K for Kristoffer, en O for Olifina, en E for Erik, en A for Augusta, en D for Dirik, og en G for Gro. Ja, det var en heilig gjeng. Vi skal ta det fort opp igjen. Hvis det var noen som gadde å skrive alt dette der. Det var en B, Ø, T, 2 P-A, 2 R-A, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Og stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Bokvei.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle. Det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg talde. Har et stående her.
0: Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går et stående. Det er 88, ja.
1: Ja, til Rove talde.
0: Ja, men ok.
1: Jeg stod klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Hun er fine havfruer.
0: Hun er fine havfruer, ja.
1: Nei, det vet du som har spurt på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom nå ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfruer Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, det er bra å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja.
0: Denne sporen der, om her som en fisker, og så det er noe rett.
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Da er jeg på ruten der.
0: Ja.
1: Har du brukt for meg?
0: Nei. Men skal vi se. Vi
1: Ja.
0: Vi har 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan lyse litt i skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men hun døtteren min, hun gikk noe på sånne kurs, eller sånne.
0: Det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat. Hun er i utlandet.
1: Og hun er, ja, ja, hun er det.
0: Ja, nei, men du får...
1: Hun er nok fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takt, tenker jeg.
1: Ja, takk. Ja da.
0: Vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut glopperokk-billetter, vet du.
1: Ja, det her er litt spennende ut som siste året.
0: Det er spennende. Du har jo fått, du fikk å glope opp med dette et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var det. Det var smoky, det.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var skikkelig bra. Og i år blir det...
1: For det er noe god, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den sagt, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men
0: nei, det er nok hver sin.
1: Veldig bra det også.
0: Veldig bra, ja. Blir det. Nei, Smoky, det var utrolig bra, det er faktisk, det var det.
1: Ja, han er veldig flink av Norge.
0: Ja da. Det var vel. Skal vi se, vi... Han Placido Domingo. Har du hørt gjetet han da?
1: Nei, det var han som spilte da.
0: Nei. Han er en såkalt tenor. Han er en tenor, han synger. Han er David Garrett, han spilte fele, han vet du. Men hvis du ikke har peiling på nå, Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei,
0: absolutt ikke. Han kommer ifra Meksiko, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til.
1: Nei, jeg klarer jeg seg ikke etter det.
0: Så da skal vi heller ta et Anja spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter Første verdenskrig. Var det helt bort i natta også?
1: To nye stater etter andre verdenskrig. Etter første verdenskrig?
0: Ja, helt nye statsdannelser. Ene, og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene. Et av dem var delt i to, og et annet var delt i mange. nu får du nog en god tips.
1: Jugoslavia,
0: kanske. Jugoslavia, det är ett av dem. Det var där han president Tito helt sig, och det har varit uppdelt nu senare i ganska många land. Och så är det ett annat som var delt i två.
1: Tjeckoslovakia,
0: ja. Det var delt i Tjeckia och Slovakia. Så det var inte så länge akkurat dessa två staterna där. Så är det, men då kan du gå på byn imorgon och sitta en maj tog och fortälla om dessa två staterna som varit upprätta och höra om folk flest.
1: Det är inte det, jag kommer till att fortälla när jag kommer nu då.
0: Ja, så har du något att prata om imorgon.
1: Nej, jag har så mycket annat att prata om.
0: Du har så mycket annat du tyt om, så Tjeckoslovakia och Jugoslavia, det får bara vara, ja. Du får ta det igen över helgen då.
1: Jag kan nog säga att jag ringde till dig och...
0: Ja, det kan jag göra visst jag ska veta mer om detta då. Det har jag inte gjort. Du som är på konserter av och till, kan du fortälla mig varför i Øy ligger Roskilde? Där har jag ju bland annat den här Roskildefestivalen.
1: Det är på Sverige, Danmark.
0: Det är Danmark, ja. Men där, Danmark består av många öar.
1: Herregud.
0: Det börjar på S.
1: Nej. Kassun, vad heter det den här öarna? Nu står det blekstil. Källan för svarten.
0: Källan, ja. Riktig. Det är. Har du varit på Roskildefestivalen?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej. Ja, nu är du för gammal i tiden, så nu får du bara vara.
1: Oj, det är en sån där hopsa-sammelväck.
0: Ja, då är det hopsa, så. Ja. Nej då, det är mycket. Sån
1: lycklig rock.
0: Nej, jag har mycket sån, både 70- och 80-talsmusik och glad. Men det är många nya grupper som får pröva sig. Och det är en väldigt svära festival. Det är det.
1: Nej, då är det bara att gå på Glopparock.
0: Gå på Glopparock, du.
1: Gå på Glopparock och så på Kjellje och så på Dansegalla i Håndalen.
0: På Dansegalla i Håndalen,
1: det är mycket bättre det.
0: Sånt nu. Ja. Okej, Marie, du får ha lycka till med morgondagen.
1: Ja, tack för det.
0: Gå i tog och prata om Tjeckoslovakia och Jugoslavia.
1: Ja, då kommer jag till att lura på mig. Kan hända, jag sänder mig grejer.
0: Jag kommer, kan ni kvite jacka och hämta dig? Ja, du ska köra.
1: Ja, det tror jag.
0: Okej, ha det bra.
1: Nej, jag får hellre upp i hurra.
0: Ja då, ha det. Ja, vi är klar för nästa melodi. Och ni har det hört många gånger. Vi bara spör, vem är det som spelar här? 5, 28, 60, 660.

Ja, då tackar Jon Roar och jag Harald för din gången. Men det sker så små under varje dag. Det är Sedanmark.

0: Ja, det var nästan så jag såg en halv mörsta för mig när han får och hoppa och dansa där. Mm. Men nu har vi snackat en halv timme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta. Men nu åker det samma, men det är ju en kunst från vad du må yta och yta mycket för att vara med. Och det är, som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk jäv och andra har inte magisk jäv. Som hemma ser det på tv och som hemma ser det inte på tv och som hemma kranglar det om vem som ska köra på tv. Och hur det är runt bordet här. Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse. Men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer när jag blir nummer två, så är det vanskeligt, syns jag. Men selvfølgelig når Ånbjørn Hjelmeset skal til, da vil jeg se på. Det er klart. Er det vi?
0: Da vil vi se.
1: Ja. Men det blir det samme som med sånne lokale kunstnere.
0: Ja, det blir akkurat samme.
1: Ja,
0: det blir akkurat samme.
1: Og,
2: du ser jo ikke bare på han.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men da skal jeg i alle fall se på. Og han var en flott ambassadør for Gløppen, han Hjelmeseten. Og så han helt bra på dialekten sin. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, og da liker jeg noe gøtt, altså. Det må jeg si.
2: Og så når de skal si hva han representerer, sånn, så er det jo så du får opplesning av nynorsk lyrikk, midt ja. I beste sendetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, ja. Ja, det er jo et nynorsk dikt, altså.
1: Ja, det er det.
0: Men er det hysteri? Hele OL?
1: Oi, ja.
0: Eller?
1: Ja, det er det.
0: Og penge?
1: Penge.
0: Ja, men du må nå yte noe for å komme der.
1: Ja, det er det vel ikke tvil om. Og, hvis noen tror at de kan prestere det der noenlunde gratis uten innsats, så tar han jo helt feil. Det er bare å se hva Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, for eksempel. Det er årevis med så beinhare innsats at en kan spekulere på om det er verdig. Men det er helt imponerende. Omsett i et annet yrke, så hadde selvfølgelig han vært helt på topp. Med en slik innsats.
0: Ja, men er det rett å bli så passifisert så folk blir heimene sine når de sitter der med øynene på stilka?
3: Passiviserte. Det er noe helt, det finnes det ikke et passivt menneske, de er jo hysteriske. Og hyler og hopper og spretter og slær og kveler kaffekopper og heier. Ja. Og banja hvis det kniper om, og så greter
0: de.
3: Ja, og så greter de når vi får sølv. Och så blir
2: det... Ja, men jag är helt enig, jag syns det är lite sørgelig.
3: Ja.
2: För sølv när vi liksom väntar på gull, jag både hyllar och skriker, jag.
3: Alltså, vi har ju lika mycket insats, vi som sätter oss här på oss och de som går ut i löpene.
1: Ja.
3: Ja, men att vi är närmare toaletten nu för magkärn. Det är enast.
0: Ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte när jag ser curling, så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något syter på när vi sitter här och suttrar för sölvet där igen?
3: Ja.
0: Och det är tio sekund så skiljer.
1: Ja.
3: Och så får du vara klar över att det är vi som får guld och dig som får sölv.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är ju sådana här reporter han och så sitter där och hälsar
3: upp. Tänk om de vill ha taxa. Ja, eller om de har betalning per år.
1: Ja.
3: De borde det gå över på timelön för det, att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för, du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på för det att de fortäller så mycket.
2: Du kan ju skriva ner då, men du... Det blir nok ikke det samme.
0: Så kan du sitte og kommentere meg selv.
3: Ja, men altså, det er liksom så kolossalt mye prat. Unødvendig prat. Jeg trenger ikke prate hele tiden. Når det går et menneske over skjermen, så behøver den ikke fortelle meg det. Jeg ser det jo.
2: Jeg må si at jeg ser veldig mye. Når det da skjer med det som irriterer meg, det er jo kverningen om igjen på det samme. Altså, holder på om kvelden, da er det OL... Ja. På studio, hører du om igjen og om igjen, det synes jeg er nok så drevet.
0: Jeg blir så forundret på hver dag når vi sitter og hører på, så er det så har ikke vi fått gull. Men i morgen...
2: Ja, vi vet best då. Vi, på
0: vi får allmän gullmedaljen om man igen.
2: Ja.
1: Och sen är det en ting också som irriterar mig och det har med en mängd med idrott som vi ska fördöja. Och det är ju bara när det är OL. Det är akkurat så du märker när det är OL nu. Där är det fullt idrott likväl. Ja, ja. Det, hele tiden. Hele tiden. Och så säger de som är intresserad att de kan bara skruva av knappen. Jag är inte intresserad. Jag betalar min licens. Jag är inte intresserad att skruva. Det kan skruva själv. Får sig en egen kanal till det där styret blir så våldsamt.
3: Nej, men det är liksom, vi stiller liksom krav på förhand. Bestämmer vi att vi ska ha 2 guld i ditt och så ska vi ha 2 guld i datt.
2: Ja.
3: Alltså, det går, vi ser ett stämpel, favoritstämpel på inga stackars utövaren. Som han bör ju, det är inte rart det får lösmave. För det att det får ju ett extra nervpress i tillägg till allt det andra. Kanske de håller käft om dessa medaljen till vi har fått det.
2: Ja, men de har ju så enormt stor självtillit också, de här utövarna. Det är ju sånt de framstår, sant? Att vi, jag ska ta guld, de går ju runt och säger det.
3: Ja, men det är klart, han är ju sponsor för att han ska säga
2: det.
3: Det
2: är ingen ydmykhet.
0: Jag såg en som var ydmyk och det var han Lars Bystöd.
1: Ja, han var flott.
0: Han var alltså
1: ner på jorden.
0: Och så Karin i tråd.
1: Ja, hon är ju ett ydmyk.
0: Ja, det är ett skönt människa.
1: Ja.
0: Hon sa det till det barmoro.
1: Ja.
0: Ja, det har hon självklart helt rätt i. Men om ljuset är gärna stått på tavlan så det var rätt att ha.
2: Men det som jag siktar till det är de sköjteløperne som liksom fortalte på forhånd att de skulle ta så enormt mycket.
0: Ja.
2: Och de har ju gått...
3: Har det gått i helta?
2: Ja, de har väl gått.
0: Nej, men av och till så kan du börja lura på om jag kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: Att det är lite skadlig.
0: Skadlig, nej, han... Vet han provocerar?
1: Ja, ja.
0: Han är god, nej, att han ska... Jag får ta och ge ungdomen brännvin för idrätten, tänker jag. Ja, det... Nej, men han provocerar på sin vis, så det är ju
1: inte rätt i det. Ja, han får inte att tänka lite.
0: Han gör en massa. Och på det, så vi snabbt nu står. Ja, ja. Han provocerar fram ting som får folk till att tänka.
1: Ja. Men det må han göra.
2: Det är nog lite grejt att se på idrätt istället för deprimerande nyheter också. Ikke det då?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom att kunna koble av med
0: det? Jo, da, men det är bara det du att det är dessvärre slik att det är många som nästan tar sin död och inte får den guldmedaljen.
1: Det är ju sån han som slog med slädgen och fick en dom.
0: Ja. Det var ett fotbollag som hade gjort
1: det. Ja, Liverpool.
2: Ja.
1: Det var bara tillfälligt att jag inte var i rätten eller något som är domar.
0: Oh.
1: Men jag var reserv och det blir nästan aldrig kallt in. Det var i grund
0: av... Han såg gött betalt.
1: Ja, men han slog kring sig och höll på att ödelägga sina nämnaste.
0: Ja, han gjorde det för att det var en som tappte.
1: Ja, och det var förfärdligt att ha det sån.
0: Ja. Jag ser till någon runt om i hemmane i dessa dagar och banja och stejken och inte få sig guldmedaljerna.
1: Ja. Jag har en, nu ska jag inte nämna namn,
0: nej.
1: Men han sa till mig att jag ger mig 1000 i hur Norge spelar bara i vinje.
0: Ja.
3: Han går lite längre läg.
1: Ja.
3: Jag säger det samma, kan vi göra bara beslöra svenska?
1: Ja, men alltså visst du är gillar idrätt så ska den bästa vinje.
3: Han gillar ju idrett och sport och kallt.
2: Så det är spänningen i detta också. Alltså, ta någon skiskytning, det är något spännande.
3: Ja, det är väldigt spännande. Alltså.
1: Ja, men är den här spänningen som vi kände i gamla dagar när vi hade överföringar så här köjtemästerskapet i radio? Grischen och vi kunde...
2: Och något efter undertiden.
1: Ja. Och så han som var så brej kring lår, kan han hette? En liten kort russar. Ja, huskar.
0: Och så lille Sugawara.
1: Du måste snacka.
3: Ja, men det var
1: nytt. Det var han som låg bak Jallis.
0: Ja, lille Sugawara.
1: Ja.
3: Det var nytt i dag. Jag var inte så mycket.
0: Och så hade han med en hand.
2: Ja. Ja. Var russaren där.
0: Han hette... Silko.
1: Nej, Silko. Nej, det var
0: inte det.
2: Grischen.
1: Eller...
0: Nej, Grischen. Han hade värmt sig på 500 meter i alla år.
3: Nej, han. Det har ni inte... Nej, han. Det kastar ni inre svingar.
0: Ja, det är rätt det gäller.
3: Jag hivde han yttre och sånt.
0: Men det är sånt, sa han. Per Inge Torkelsen någon gång. Att han kunde tjocka att det var feminint någon... Och vacker med så här jenten min snörre rand
2: ja, det kan det vara lite hänsynsfull syns där för att köra ett kamera upp i fjäsen.
1: Ja, det är rätt upp i trynet på det, vet du, med en gång.
3: Ja, men det ger oss, alltså då först känner jag att det välkomnande ytt allt när jag ser att det är nästan halvdöjt av snår och slim och styr. Det borde fått rensa.
0: Ja, men det värsta jag har sett av sånt, det var ett OL, sommar-OL. en stakkars jentene fra Etiopia. Mm. Så har jeg fått en trøy som var 5 nummer for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datte det ut førende, og det lå og slå og kom springende. Mm. Og det var jo greit nok. Det filmet jeg selvfølgelig. Mm. Men så var det her syndet i heimlandet. Da hadde hun vært syndig. Ja. Og kom hjem og ble straffet.
4: Mm. Ja, ja.
0: Ja. Og det er idrett. Det er idrett. Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
4: Jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde. Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
4: Altså, sånne modige kare og kvenfolk som stiller på, når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Bokløv, hvor de gjorde nærre hånda?
2: Ja.
3: Bare slik. Det er stort mer enn vi, Arvid. Det er nå altså litt hardt i tilkje, for hadde vi gått opp og prøvd kollen, så hadde vi antagelig slått oss ihjel i underrenge.
4: Det hadde vi gjort.
2: Ja, det hadde vi gjort.
4: Men det begynte i små bakker, det
0: er jo. Er det noen andre idretter vi kunne...
4: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet.
0: Og det skal det.
4: Ja, og så var det golf og hva het var? Ja, det var 2 idrettsgreiene. Og da hadde Bergens Tiden i dag nede på lederspalten helt nede. Til nå skal altså disse 2 fager der inn i skolen. Hva med curling?
2: Ja, jeg synes curling er ganske fascinerende.
4: Ja,
2: det
4: synes jeg også. Kona var bergensmester en gang. I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
4: Jeg synes det er spennende.
2: Sjakk på isen også.
4: Du må bruke høyde.
2: Ja.
4: Men det har ikke så høy status som mange andre.
2: Nei, jeg har jo vært om at i denne her trivselssagen så skulle den ha fått noe curling på andre.
4: Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplass da.
4: Det er jo OL-grein. Og så sa denne bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er...
3: Bowling!
4: Kunne hatt dog.
3: Ja, der kunne vi... Visst vi la oss da med tøngden.
4: Ja, nå så jeg det. Jeg kan ikke gjøre en Maria, det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var dette her, eller?
4: Ja.
0: Det var fullt av basiluska.
4: Ja.
0: Det hadde målt nå en firma. Jeg får ha mest bakterier.
2: Ja, hva høle du snakker om?
0: I bowlingkula. Ja. I bowlingkula. Den var så full av bakterier.
2: Ja, du må da si det. Du må ikke sitte her og tenke på noe annet.
0: Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
3: Yes. Saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det.
4: Ja, i slett.
3: Men altså, bowling er for mye bråk.
4: Det er det.
3: Og men curling altså, der kan du liksom få gå ned i knestående og eventuelt da kjemper du opp.
4: Og så er det så fascinerende med at de har 2 ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bort over.
0: Ja,
4: jeg synes det er fint sport.
0: Det må vi ha
3: opp i prinsesshaier.
4: Ja, og bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er veldig... Men det er jo ikke noe ishag mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi jo fått folk her.
4: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får noe kjøre. Dette med OL, det er jo vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gullmedaljer enda, får vi tro. Hva tid skal vi kjøre på han ved reieren nå?
4: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
4: Fredag, og da skal han gå 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til denne sprinten, og det tykker jeg var litt løye. Men vel.
0: Ja.
4: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja.
2: Det synes jeg. Ja, han er en flott ambassadør, synes
4: jeg. Ja, jeg synes det.
0: Det er jo en uttak som vi synes her, Arne. Det var jo en som var med helt tatt som...
4: Ja.
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til deg, altså de reporterne.
3: Men han er noe...
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med den.
2: Ja.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
4: Nei. Når han kommer seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså, han er født på feil plass. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er fordi de er fødde på feil plass.
0: Ja. Ja, til og med Vossingene, så er den kommunen som tenkte jeg har flest OL-guld i hele verden, vet du. Så er det likevel ikke helt stuereint å komme når de tror det.
3: Nei.
0: Det är faktiskt inte det. Du har inte rätt språket, ser du.
4: Men det har något, det är något fantastiskt på Vossa när de lagar till stor stor ansamling och så sitter och ser på. Och så det tar det risken på en sån nedtur som de fick nu när hon bommade, hon livgrät.
0: Ja, ja. Men ja. Har du ordföraren skrivit henne till henne?
4: Nej, kan det vara?
0: Ja, det puttrar och går på Vossa. Det är när man kommer hem igen, det puttrar och går. Så.
4: Nej, men det är imponerande. Jag träffade en kompis här om dagen och vi kom på snack om han Bystöl, Lars Bystöl. Och det var en fin idrottsman. Ja, syns han nog. Och han har alltså haft mycket större vanska i uppväxten eller vi är klara över. Mm. Och så han jobbar sig gärna det. Och gjort det gött. Massa problem, långt över genomsnittet. Mm. Och det skrev en sån sports skribent i Bergens Tiden idag och han nämnde det stort att han har haft sina problem.
0: Jo, men det är lite artigt och det är en sundläka.
4: Ja, det kan diskuteras.
0: Och så kommer det ner till Torino.
4: Ja.
0: Och så är det piskade på skithuset, det första jävla raseterna i Praga Arvo OL. Ja, det är väl också en galt. Ja,
4: för så har du alla så här kältringarna som kommer, så är proppande fulla av ulovliga stäff. Det är klart att det är det.
0: Det blev vi inte ta dig.
4: Nej.
0: Vi inte ta dig.
4: Längre. Ja, då mässar jag i butiken, vet du. Ja, det är klart.
0: Men nu, ett intelligent spörsmål. Till slut. Ja. Oj, ni Torino. Ja. Kan jag laga i Torino?
4: I Torino?
0: Ja. Det blir för vanskeligt.
4: Det är möjligt.
2: Milano, är det bilen?
4: Det är bilar och sådana mekanik.
0: Det är nog i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
2: Det är i Torino.
4: Är det bilar i
0: Torino? Alltså Fiat.
2: Ja,
4: Fiat?
2: Ja,
4: Seat?
0: Fiat. Den är lagad i Torino.
4: Säger du det, ja.
0: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
2: Ja.
0: Yes. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter kämma uppfordring om att vi ska fortsätta när vi möter
2: på. Ja, så får de hålla sig friska då.
0: Och så håller de friska så vi får höra på. Vi säger tack för oss. De som söter, det är Arvid Rygg. Det är Maria Rosenlund. Det är Ola Sigurd Gundersen och det är Jon Björn Blöttre. Och i tekniken där är han Ola Appelsät. Så kostocke resten av kvällen som vi ska göra. Och så slutar vi kvällen med en äkta västlänning. Och han synger en fin vise. Där ställde Jakobsen. Han gick tillbaka till det han hittade på att säga. Han var utannatist. För det han skulle gjort och synge och skriva. Men Dogdroppen visas, den syns egen nydlägg. Den slutar vi kvällen med. Ha en god kväll.

av vår lengt i skymingstimen. Leve i stunda når heggen står drivkvit med levande snø som angar av glömde vårar.

Scott McKenzie, som vi inte hörde så mycket till efter den här slagaren han hade San Francisco. Men han var väl senare med i en grupp som kallade sig inte helt utkänd grupp som kallade sig The Mamas and The Papas. Så ska vi ha en surfduo igen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

källaren det här. Och tagit hem på lite hårdare telelinjer över Atlanten, så låter det akkurat sånt som det låter nu. Det är historia om hur det går när kärringen plötsligt sparkar det ut en dag. Du rusler en tur nedover till du kommer till korsvägen och möter styggen själv.